0: کتاب باید چاپ شي که نه شي چاپ، نو په دې حواله بیا درې لیکوالو ته استوي، او دغه درې لیکوالو کې که دوو لیکوالو مثبت رایه ورکړه نو هغه کتاب بیا خپریږي، که دوو کتاب لیکوالو منفي رایه ورکړه د یوه غه مثبت وه بیا نه خپریږي. بس دغه کرایټیریا ده، دغه معیار دی.
1: او ډیر عالی ډیر عالی ډیره مننه ښاغلی حافظ صاحب. دغه سوهیلي پښتونخوا د یو بډای فولکلور د سیمې په حیث مشهوره ده. البته په ټولو پښتني سیمو کې فولکلور ډیر بډای او ډیر تاریخي او ارزښتمن برخه ده زموږ د فرهنګ، اما دغه په سویلی پښتونخوا کې د ځینو ځانګړو صنفونو او د ځینو ځانګړو ځیلونو په موجودیت کې نور هم بډایه ده. کاکړې غاړې، نارې او بدلې او داسې نور ځیلونه. پښتو اکاډمۍ کوټه د پښتني فولکلور دپاره کومه ځانګړې برخه لري؟ په دې برخه کې نوي کوم کار شوی دی؟ هغه لوی فولکلور پوهان ارواښاد سیال کاکړ د خدای وبخي، آیا د هغه په ځای نور استادان او څېړونکي شته چې د هغه کار ته دوام ورکړي؟
2: محترم لیوال صاحب، دا یقینا داسې ده چې په دغه سیمه کې د فولکلوري ادب دپاره چې پروفیسر سیال کاکړ صاحب خدای دې وبخشي، او پروفیسر سیدزاده حمیدالله صاحب، او محترم ارواښاد ابوالخیر دلان صاحب، او داسې نورو ډیرو کسانو ډیرې هلې ځلې کړې دي او ډیر خدمات یې دي، او د فولکلوري ادب دپاره بنیادونه دوی ایښي دي، او ځینې داسې اصناف هغو متعارف کړي دي چې تر دې له مخه په دغه سیمه کې چا نه پیژندل او نه څوک په دې خبر وو. زه به یو دوه درې اصناف در وښوم، ممکنه ده که چا ته نه وي معلوم او یا چا نوم نه وي اورېدلی، کیدای شي دا پروګرام له لارې څوک دې ته متوجه شي او په دې باندې نور هم کار وکړي. درې څلور اصناف دي، یو د بلندۍ په نامه باندې دی بلندۍ، او یو بل صنف دی د برغازی په نامه دی، بل علاخوري په نامه دی، او داسې د سعدالله ټپی، داسې درې داسې څلور پنځه اصناف دي. په دې باندې داسې شوي دي چې د مقالو تر حده پورې، د مضامینو تر حده پورې کار شوی دی، خو البته د کتابو په شکل کې په دې باندې داسې زیات کار نه دی شوی. اوس زموږ ملګري لګیا دي دې خواته هم توجه کوي. دا زموږ د پښتو اکاډمۍ یو ملګری دی، پروفیسر دی، ډاکټر ذاکر جارتوال صاحب، هغه زموږ په دا تېرو چاپ شویو کتابو کې یو کتاب دی، هغه د پښتو د یو مشهور صنف دی د ولسي ادب یا د فولکلوري ادب، چې هغه ته موږ انګۍ وایو. او زموږ د سویلي پښتونخوا شدینه چې کله ودیږي، نو هغه په دا د ودېدو په وخت کې دا ناوې چې کومه دا انګۍ وایي، او د هغې کوم ملګري ورسره راغلي، دا خوندکۍ ورسره راغلي، دا سویلي ورسره راغلي، هغه هم دغه شاعري ورسره وایي. دا ټول تقریبا درې سوه یا درې نیم سوه انګۍ چې کوم دا ټولې کړي وي او دا موږ چاپ کړي دي. اوس دغه ډاکټر ذاکر زیارتوال موږ یو بل فولکلوري صنف ورکړی دی، داسې د پروژې په شکل یې وسمره، یا د کتابي چاپ د په شکل وسمره. هغه د شادۍ بدلې، د شادۍ بدلې باندې هم دوی لګیا دي، بیخي ډېر راټولې کړي دي او د کتابي شکل یې ورکړی دی، او موږ ته راجمع کړي دي اکاډمۍ ته، دا به اکاډمۍ چاپ کړي. داسې زموږ یو بل ملګری دی سومر خاکسار صاحب، هغه ته موږ یو پروژه په لاس ورکړې ده، هغه هم د فولکلوري ادب سره تعلق لري. هغه بیا زموږ په دغه سیمه کې یوه د پښتو یوه لهجه ویل کېږي چې هغه لهجه ته ترینو وایي. دا ترینو چې څومره متلونه دي، یا څومره انګۍ دي، یا څومره نور داسې اصناف دي چې هغه له فولکلوري ادب سره تعلق لري، دا مو په دې ګمارلی دي چې ته دغه اصناف راټول کړه، او دا که بیا زیات وو په بېلابېلو شکلو کې به چاپ وو، او که چېرته بیخي ډېر زیات نه وو، دا به ټول په یوه ځای باندې په یوه کتابي شکل کې بیا دا چاپ وو. نو دغه کارونه لګیا دي له دې پرته.
1: ښاغلی نیازی، تاسو یوې ډېرې مهمې برخې ته اشاره وکړله، تاسو ته دوام ورکوم، تاسو ته راځم. او مهرباني
2: سمن سمن
1: او یو پختنه یو پختنه مې درلوده چې هغه تم د خپل پاستم دوام ورکي اواز ما پختنه تم جواب ورکي تاسو ډیره مهمه برخه ته اشاره وکړه هغه د میرمنو پنځولي فولکلوریک شیرونه یا بیلابیل زیلونه خبره پدې کې ده چې د پنړی کې ټول فولکلور په پنځولو کې د میرمنو نقش ډیر زیات دی خصوصا په پښتني فولکلور کې کاغه لنډۍ دي که کاکړۍ غاړي دي او که دغه نورې زیلونه چې تاسو یاد کړل پښتنه اوس دا ده چې ستاسو خپله خبره هم هېره نه شي پښتنه دا ده چې دغلته په ټوله سوهیلي پښتونخوا کې میرمنې د فولکلور په راټولولو کې په کتابونو په لیکلو کې د فولکلور په څېړنو کې تاسو سره د اکاډمۍ په غړیتوب کې میرمنې هم شته داسې کار کوي د میرمنو کتابونه هم شته او که نه خدای مکړه خدای مکړه د ټولې افغان میشتې سیمې په شان دغه ځای هم همداسې نرواکی او مذکر پاتې دی
2: نه زمونږ پښتو اکیډمي چې ده هغه په ذهن کې او په نیت کې ډېره پراخه ده زموږ سره پښتو اکیډمي کې ډېرې ښځینه غړي شته او هغه ته مونږ کارونه په لاس ورکړي دي په کارو اخته دي کارونه کوي او زمونږ په دا غونډو کې شرکت کوي زمونږ په دا مجلس عامله چې ورته وایي چې هغه له دا کتابینې د شپږو کسانو پرته بیا د اولس کسیزه یو کمیټې ده زمونږ یوه ممبره چې کومه ده هغه په کابینه کې هم ده د ښځینه څانګې سکرټري ده او هغه له موږ سره په هره غونډه کې او په هر میټینګ کې له موږ سره ګډون کوي او له موږ سره ناست وي له موږ سره خپله رایه شریکوي او موږ ته ډېرې ښې رایې راکوي او په ډېرو شیانو باندې پوهېږي او د خپل پوهې سره سره له موږ هم نورې زده کړې کوي داسې دغه یوې ښځینه علاوه له موږ سره نورې ښځې شته داسې ښځینه غړي دي د پښتو اکاډمۍ چې هغه دوه دوه درې درې کتابونه چاپ دي زمور یو پروفیسور ده شفا کاکړه هغه د پښتو اکاډمۍ ممبر ده دوه درې کتابونه چاپ دي صفیه رحمان پانیزی ده هغه دوه درې کتابه چاپ دي په دغه کې چا ایم فیل کړی دی څوک لګیا دی پی ایچ ډی کوي داسې زموږ سره یو ارزو زیارتواله یوه ښځینه غړې ده هغې هم درې څلور کتابه چاپ دي اوس ده تازه یو کتاب یې دا زموږ د خانشي د دوی په مور باندې لیکلی وو چې د هغو کورنۍ ژوند او د هغو له خپل خاندان سره فیملي سره څه کوم تعلق وو او څنګه ژوند یې کولو د هغې په باره کې معلومات راخیستي دي که څه هم مختصر دي او لنډ دي خو وروسته دا امکانات شته چې په هغه باندې نور کار هم وشي دغه ارزو زیارتوالي په انګویو باندې هم کار کړی دی او ایمفیل هم کړی دی نو دا تکړه ښځې دي او تکړه نجونې دي دا لګیا دي د پښتو ژبې دپاره او د ادب دپاره خدمتونه کوي دا خو هغه چې تاسو کومه پوښتنه وکړه د هغې په تناظر کښې مې در ته وویل د هغې په جواب کښې در ته وویل او پاتې شو زما چې کومې خبرې په ذهن کښې وي هغه دا وي چې ما ویل زموږ په فولکلوري اصنافو باندې دلته اوس یو دوه ډېر مهم او ډېر غټ کارونه شروع دي هغه دا دی چې زموږ د پښتو چې دلته په لره بره پښتونخوا کې چې څومره هم ټپې ویل شوي دي زمونږ یو ملګری دی پروفیسر ډاکټر صادق جړک صاحب هغه ته مونږ دا دغه ورکړی وو دا پروژه مو ورکړی وه چې ته به موږ ته دا ټولې ټپې راټولوي چې څومره کتابونه دي ده موږ ته ویلي چې په دې باندې شاوخوا داسې پنځه څلوېښت پنځوس کتابه چاپ دي دا ټولې ټپې سره یو ځای کړي دي په هغه کې چې کوم تکراري ټپې دي هغه بېرته دینلري کوي او دا یوره موږ ته دا پروژه را جمع کړله په هغه کې تقریبا یو لک شاوخوا ټپې وې بیا وروسته دا موږ په د فیسبوک په پاڼه باندې د اکاډمۍ د فیسبوک په پاڼه باندې په داخلو پاڼو باندې دا خبره شیر کړه بیا له هغه وروسته ډاکټر صادق جړک صاحب وویل چې موږ ته نور کار په مخ راغلو دا تاسو له دغه پوسټ سره یا د خبرې له شیر کولو سره نور ټپې پیدا شوې تقریبا اوس هغه راته ویلي وو چې دا وخت زموږ ټپې یو لک شپېتو زرو ته رسېدلي دي د دې چې دا تکراري ټپې وباسي یو لک یا یو لک لس زره یو لک شل زره ټپې پاتې کېږي دا به انشاءالله موږ ټوله داسې په د جلدونو په شکل کې که پنځه جلده وو که اته جلده وو که هر څو جلده وو دا به چاپ وو له دې سره زموږ یو ملګری دی د پښتو اکاډمۍ ډېر معتبر غړی دی او ډېر ښه لیکوال دی د شل پنځوي کتابو سشتند پروفیسر د کریم امیر صاحب نومیږي هغه تمون یو پروژه په لاس ورکړی ده دا زمون یو غاړی دی چې موږ هغه آزاد غاړی وایو دا سیال کاکړم سم متعارف کړی وي او سردار احمد الله دوی څه راوړی وي او کریم امیر صاحب چې کوم دی هغه په دې باندې بقاعده لګیا دی او هغه آزاد غاړی یا ماتې غاړی ځینې خلک کږې غاړی ورته وایي دا رایې ټول کړي دي 2000 صرف دا کږې غاړی دي یا دا ماتې غاړی دي آزاد غاړی چې د هغې په پس منظر کې کومه واقعه او کومه پیښه پرته وي او کوم تاریخ پروت وي او کوم داستانونه پرته وي او کوم شخصیات وي دا یې ټول سره څېړلي دي دا یو تحقیقي پروژه ده دا چې د میدان ته راشي دا ډېره زوروره پروژه ده نو دغه د ټپو په باره کې او دا د غاړو په اړه باندې دغه دوې زموږ ډېرې غټې پروژې دي دا چې راشي له دې سره زموږ د غاړې چې کوم دي هغه کې به تقریبا په د ماتو غاړو کې بیا نور کار پاته نه شي له دې سره یو بل شی درته ووایم چې هغه هم ډېر مهم کار دی دغه پروفیسر کریم امیر ته موږ ویلي وو چې ته موږ ته په دا غاړو باندې کار وکړه نو هغه ویلي وو چې زما د داماتو غاړو یا له آزادو غاړو پرته نورې چې کوم عام عمومي غاړې دي په هغه باندې ما کار کړی دی د غاړې مې راټولې کړي دي هغه وخت چې زمونږ دغه نوې کابینه راتلله یو کال نه میاشتې مخکې یو کال لس میاشتې مخکې هغه وخت دوی موږ ته ویلي وو چې ما 2000 غاړې راټولې کړي 2000 دا چې موږ په دا خوله وایو ډېر اسانه خبره ده خو چې دی د دې کار راټولولو ته او د دې زحمت ته او د دې مشکل ته سړی سوچ وکړي بیا سړی ته اندازه کړي چې دا کار څومره فارغ غواړي 2000 غاړې دوی ور راټولې کړي دي خو داسې غاړې شته د وایي زه په لګیا یم دا 100000 ته رسوم چې 100000 مو ورسولی بیا د اکاډمۍ ته که دغه کابینه وه که بله کابینه وه بیا د اکاډمۍ ته حواله کوم بیا به د اکاډمۍ له لارې دا بیا چاپوو نو دا هم ډېر مهم کار دی او ډېر غټ کار دی تاسو دعا کوئ موږ کله کله دا ملګري زمونږ دا ځینې ملګرو موږ ته ویلي دي تاسې دا نوې کابینې چې څومره کارونه شروع کړي دي او خدای دې وکړي دا چې سر ورسي داسې پاته نه شي نو موږ کوشش دا کوو سهار او ماښام شپه ورځ مو ورته یوه کړې ده په کور کې هم کار کوو لګیا یو په اکاډمۍ کې هم کار کوو لګیا یو خدای دې وکړي چې دا کارونه ترسره شي تاسو دعا راته کوئ موږ به همت کوو
1: انشاءالله و پانسی ته خیجاوی شیرجان سیگریټ ولګاوی شیرجان خوې د غازی وکي د کاکړو رنگي شکي دا به هم یو تاریخي پیښه ته اشاره وی خاغله پروفیسور ایاز د اکاډمۍ مجله او نور دا موقوت او غیر موقوت نشرات په څه حال کې دي دا خبريږي خلکو ته رسیږي کنه
0: خبره دا د غفور لیوال صاحب دا وخت له پښتو اکیډمۍ ځخه درې مجلې خبري یو لیکلي مجله ده درې میاشتې نه او دا د دې مسؤلیت له ما سره دی دویمه مجموعه چې دا د شپول مجله ده دا په دې کې ژباړې موږ خپرو دا اکیډمۍ د دې دا مجله چې ده دا عادل اڅکزی هغه اعزازي مدیر دی او دارنګه دغه چې دی دا سیسی دا د ماشومانو مجله ده د دې مدیر چې دی دا میراثن اتل دی دا درې سره مجلې خپریږي اوس دا د ماشومانو څلور مجلې خپرې شوې دي د سیسی چې کومه مجله ده یقین ومنه دومره نادرې او دومره ښایستې مجلې خپرې شوې دي چې ورته وګورې هم به دې سترګې ورباندې خوږې شي او هم به دې طبیعت برابر شي یعنی دا مجلې په رنګین دغه کې صورت کې خپریږي ټول لیکایی هم رنگینه ده تصویرونه هم پکستان عکسونه د ماشومان د طبیعت مطابق منظرې دا ټول شیان پکستان او لیکلې مجله چې ده دا زه خپروم او زه بیا دا کوشش کوم چې دا هره لیکنه مجله د بلې نه زیاته معیاري وي کوشش کوم او انسان خپل وس پړ دی د لیکنې مجلې چې کوم حمید بابا نمبر دی هغه تقریبا بشپړ شوی دی په دې کې په کابل کې د حمید بابا یاد رونوان لاندې یو سیمینار شوی و هغه د حمید بابا یاد هغه کتاب چې دی هغه مقالې عامو بیرته ریکمپوز کې دا به چاپو تاتره حمید بابا نمبر چې دی دا خپور شوی وي په دغ کې یو شمېر مقالې وې پنځله شل مقالې دا موري کمپوز کې دا به په حمید بابا کې شاملې وي او د دې علاوه چې په مختلفو مجلو کې مختلف مضامین چاپ شوي دي د حمید بابا په اړه هغه هم پیدا کړي دي هغه کابل مجله ده که سپیدې مجله ده که تاتره ده یا که نورې مجلې دي دلته په جنوبي پښتونخوا او خیبر پښتونخوا کې دام پیدا کړي دي دام ری کمپوز کړي دي او نوي لیکنی مو د حمید بابا د شعر او د هغه د ژوند په اړه له منورینو څخه له لیکوالو څخه غوښتي دي او ډېرې لیکنې رارسېدلې دي دا زما په خیال کم و بیش دوه دوه نیم زره پاڼې نمبر به وي او دا به انشاءالله په درې څلورو جلدونو کې خپرېږي یو د دې نه مخکې ما خال کاظم خان شهدا نمبر چاپ کړی و بس ما دا خواهش دی چې په دا کلاسیک شاعرانو باندې دا خو زموږ ویاړ او افتخار دی هر کلاسیک شاعر او زموږ هر کلاسیک شاعر چې راواکې د دنیا له هر لوی کلاسیک شاعر سره مقایسه کولی شو انشاءالله که تر زورور و تر کمزوری به بېخي نه وي نو د کاظم خان شهدا دغه په حواله چې ما کار کاوه یي نمبر نو ما وې درې مشکل پسند شاعران دي یو د فارسي عبدالقادر بېدل دی بل د اردو مرزا اسدالله خان غالب دی دریم چې دی هغه زموږ کاظم خان شهدا دی نو ما دا فکر کاوه چې کاظم خان شهدا که تر غالب او تر بېدل مشکل نه و ترې اسانه بېخي نه دی نو دغه
1: لګیا پروفیسور صاحب ډېره مننه موږ یوازې دوه درې دقیقې لرو او وروستۍ پوښتنه به له ښاغلي حافظ صاحب نیازي څخه وپوښتم زموږ پروګرام نور مخ په پای دی او هغه مهمه پوښتنه ده ښاغلی ډاکټر صاحب اساسي مسله په دې کې ده چې هلته په ټوله پښتونخوا کې که هغه شمالي پښتونخوا ده که سویلي پښتونخوا ده حتی که په افغانستان کې دي خو په تېره بیا په سویلي پښتونخوا کې هلته پوهنتونونه دي او پوهنتونونه پښتو څانګې لري او طبعاً چې هغوی ټاکلی کریکولم او ټاکلی نصاب لري د اکاډمۍ مناسبات او دغه توامیتونه یا امکویز چې دی دا څنګه له دې څانګو سره شته تاسو د نصاب یا د مومد نصاب مواد برابروي له هغو سره راکړه ورکړه لرئ د کتابونو د تدریسي موادو دا ډیره مهمه ده چې دغه څانګې ستاسو له خپرو شوو آثارو څخه استفاده وکړي او دا به دغه دوه اړخیزې اړیکې څومره شته او څومره د پښتو ژبې په وده کې نقش لري دغه دوه اړخیزې اړیکې
2: یوال صاحب زه خو اول وار چې راتلمه زما دا خیال و چې یوه ګنټه ده دا یو ساعت دا به څنګه تیریږي او دا خو بیخي زر ختم شو زه به یو د دوو خبرو لږ د وضاحت وکړم در به هغه تسی وکړم محمود ایا صاحب په خبرو کې او بیا به هغه وروسته د تاسو کوم پوښتنه کړې دې جواب درکوم لومړی دا دی چې زمون دغه د کلیاتو چې کومه سلسله وه په دې کې یو د پروفیسر صاحبزاده حمیدالله کتابونه دي او دوم د سل کاکړ صاحب کتابونه دي دریم د فاروق صبر صاحب کتابونه دي له دې سره زموږ یو خوندور یو خوږ لیکوال و ډېر خوږ نثر به لیکل و پروفیسر ارواشاه د راز محمد راز صاحب د هغه چې کوم ناولونه دي او د هغه چې کومه شاعري ده دا هم موږ رایوځای کوو د شاعري به جلا کلیات دي او د ناولونو به جلا کلیات دي او ورسره یو بله دغه به وکړم تصیب وکړم هغه ده چې زموږ پښتو اکاډمي درې مجرې خپرېږي هغه کې یو داسې یو مدیر یو دا یو شی دی د هرې مجلې سي مشر یې هغه د پښتو اکاډمۍ کوم مشر یې بس هغه مشر یې بیا له هغه وروسته دوه دوه کسان چې کوم دي هغه مجله چاپوي یو لیکنې مجله ده ادبي مجله ده پروفیسر نقیب احساس چې کوم دی هغه د هغې مدیر دی پروفیسر محمود ایاز صاحب اعزازي مدیر دی او دومره چې د شپول مجله ده د شپول په نامه ده هغه کې چې ژباړې دي ټولې د هغې مدیر چې دی هغه عادل اچکزی صاحب دی او اعزازي مدیر چې دا ترتیب کوي هغه نوید ارین صاحب دی او درېمه مجله چې ده هغه د سیسی مجلده د هغې مدیر چې دی هغه پروفیسر ډاکټر مرتضی کاکړ صاحب دی او ورسره اعزازي مدیر چې دا ترتیبوي او چلوي د پروفیسر ډاکټر میراثن اتل صاحب دی. دا موږ ځکه وضاحت وکړو د شاعرانو لیکوالان چې دا تاسو
1: یوازې څو ثانیې لرو مهرباني
2: او زمونږ اکیډمي او د پوهنتونونو یو له بل سره رابطه او تعلق سره زمونږ ملګري د اکیډمي د پوهنتون غړي هغه زمونږ د اکیډمي غړي دي او زمونږ اکثر ډېر کتابونه چې کوم دي هغوی په هر
1: ډیر مننه قدرمن نیازی صاحب او قدرمن پروفیسور ایاز صاحب ستاسو له حضور څخه قدرمنو زموږ دغه فرهنګي سپړنه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: یک دقیقه خبر. منابع محلی در بدخشان روز دوشنبه 16 سنبله از درگیری میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی زیباک خبر دادند. به گفته منابع این درگیری روز دوشنبه در منطقه زیباک آغاز شد. منابع از جبهه آزادی نیز درگیری نیروهای این جبهه با طالبان در زیباک را تایید کردند. یک باشنده منطقه سنگلیج که در نزدیکی محل درگیری قرار دارد به افغانستان انترنشنل گفت جنگ شدید است و رفت و آمد نیروهای طالبان در ساحه مشاهده می شود. این منبع افزود که طالبان دقایق پیش جسد یکی از نیروهای خود را از منطقه درگیری به سمت مرکز ولسوالی انتقال دادند. تا کنون جبهه آزادی و طالبان درباره تلفات این درگیری چیزی نگفتند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
3: گروهی از روشنفکران و فرهنگیان سرشناس پشتون در واکنش به اظهارات یک مقام طالبان درباره جایگاه زبانها در افغانستان گفتند که همه زبانهای رایج بخشی از فرهنگ ملی کشورند. آنان در بیانیه مشترک از گسترش بحث‌های تحریک آمیز، خصمانه و خلاف وحدت ملی درباره زبانها ابراز نگرانی کردند و گفتند که چنین مناقشات به وحدت ملی آسیب می‌زند. این بیانیه را ده چهره سرشناس زبان و ادبیات پشتو از جمله عبدالباری جهانی، حبیب الله رفی، عبدالغفور لیوال و پیر محمد کاروان امضا کردند. آنان گفتند که جایگاه زبانهای افغانستان در قانون اساسی مشخص شده است و نباید زبان به زمینه برای تقابل میان مردم تبدیل شود.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
16: یک دقیقه خبر.
6: وزارت معادن و پترولیم طالبان روز دوشنبه 16 سنبله قرارداد نفت و گاز حوزه کشک تیرپل هرات را با شرکت سعودی دلتا انترنشنل به ارزش 50 میلیارد دلار امضا کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی اداره طالبان، و زلمه خلیلزاد در مراسم امضای این قرارداد حضور داشتند. این قرارداد میان شاهرالتقی، رئیس اجرایی شرکت دلتا انترنشنل عربستان سعودی، و هدایت الله بدری، وزیر معادن طالبان امضا شد. این توافق حوزه کشک و تیرپل هرات را با مساحت 23,317 کیلومتر مربع در بر می‌گیرد. این برنامه شامل ارزیابی ذخایر هیدروکاربونی و مطالعه گازرسانی به شهر و شهرک صنعتی هرات برای تولید برق و مصارف صنعتی است.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پښتو اکاډمۍ کوټه سکال 55 کلن شو. د دغه اکاډمۍ رسمي بریخ پاڼه لیکي چې دغه اکاډمۍ په 1901 کې جوړه شوې ده. ګڼ متخصصان او ژبپوهان په دې باور دي چې د یوې ژبې د پیاوړتیا، ودې او پراختیا لپاره د نورو عواملو تر څنګ په ژبه کې علمي زیرمه، ادبي او ښکلایي متون، ژباړې او هر اړخیزو اکاډمیکو څیړنو ته اړتیا شته. پښتو ژبه که څه هم د یوه بې وزلي، جنګ ځپلي او محروم ولس ژبه ده، خو ځای ځای یې د بډاینې هڅې روانې دي. پښتو اکاډمۍ کوټه د داسې هڅو یو مهم مرکز دی.

0: زما پلار علیه رحمه و ما ته داسې نقل وکا چې د خرخبون علیه رحمه مرګ په مرغه کې وو او اولاد یې هم په ارغسان او مرغه او پوشین کې سره خپاره شول. ځینې ولاړل د ژوب او کوژک غرو ته او عمران او حسن د شیخ متی ورونه پر هغه غرو اوسیدل چې وروسته د مشر ورور په نامه مشهور شو، د خواجه عمران غر او بی بی خاله د دوی خور په پوشین کې وه چې هوری یې زیارت دی، یو بل ورور یې په ګرمام کې شخ دی. سهیلي پښتونخوا له خورا پخوانۍ زمانې څخه پښتني فرهنګ ته داسې نګه ولسی او لیکلي ادبي فرهنګي ارزښتونه وربخلي چې څېړنه، شننه، ویش او سپړنه یې ډیر کار غواړي. یو ځل مې له یوه لوی څېړونکي واورېدل چې ویل یې پر لنډیو سربیره کاکړۍ غاړې هغه سوچه ولسی لنډ او خوږ پښتني شعر دی چې راټولول او تدوین یې لا هم ډیر کار غواړي، او یوه ځانګړې اکاډمي بویا چې کاکړۍ غاړې د ملي هندارې کیسې او د ژوبو کاکړستان د اقلیم فوکلور وڅېړي. په کوټه کې پښتو اکاډمۍ دا 55 کاله کېږي چې پر همدې هڅو لګیا ده. په دې وروستیو کې زړه خوښوونکي خبرونه خپاره شول چې دغې اکاډمۍ ګڼ فرهنګي او څېړنیز کتابونه خپاره کړي او د غونډو او سیمینارونو تر څنګ یې پر ځینو ټاکلیو سرلیکونو ځانګړې ګڼې هم راټولې کړې دي. راځئ په پیل کې په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: د پښتو ژبې څېړنه له اوږدې مودې راهیسې د شاعرانو او لیکوالانو د کار موضوع وه، خو په شلمه پیړۍ کې د دې ژبې څېړنه ورو ورو له فردي هڅو ووته او د موسساتي، علمي او فرهنګي بنسټونو تر چتر لاندې منظمه شوه. ادبي ناستې، پښتو ټولنې، د علومو اکاډمي او له هېواد بهر د پښتو اکاډمیو جوړېدل د همدې بهیر مهم پړاوونه بلل کېږي. د دغو بنسټونو په رامنځته کېدو سره د پښتو ژبې څېړنو هم پراختیا وموندله او هم منظمې شوې. د څېړنو لپاره نوي نړیوال اصول او تیوریکي بنسټونه مشخص شول. د ژبې او ادب تر څنګ قاموس لیکنه، د پخوانیو متنونو راټولول، د ولسي ادب ثبتول، ژباړه، کره کتنه او د پښتو ژبې د تاریخ فولکلور د علمي کارونو له مهمو برخو څخه وګرځېدل. په دې هڅو کې د کوټې پښتو اکاډمۍ فعالیتونه هم د پام وړ دي. دا اکاډمۍ 55 کاله وړاندې په 1921 کال کې پرانستل شوه. د کوټې پښتو اکاډمۍ هغه مهال رامنځته شوه چې د پښتو ژبې د ادبي او علمي فعالیتونو د پراختیا لپاره د داسې یو بنسټ اړتیا محسوسېده چې د کتابونو، څېړنو او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د پښتو ژبې د علمي میراث د ساتنې لپاره هم کار وکړي. د دې اکاډمۍ فعالیتونه یوازې تر ادبي غونډو او مشاعرو محدود پاتې نه شول. د پښتو ژبې او ادبیاتو په اړه څېړنې، د کتابونو او مجلو خپرول، د پښتو تاریخي او فرهنګي میراث راټولول او د دې ژبې د ادبي اثارو معرفي کول د اکاډمۍ د فعالیتونو له مهمو برخو څخه وګرځېدل. د اکاډمۍ له لارې یو شمېر زاړه او نوي پښتو اثار هم د کتابونو په بڼه خپاره شول، په دې موخه چې هغه لیکلي اثار راتلونکو نسلونو ته ولېږدول شي چې د پښتو ژبې، ادب او تاریخ په اړه معلومات لري. خو د کوټې پښتو اکاډمۍ هڅې یوازې د کتابونو او خپرونو تر چا پورې هم محدودې نه دي. دا اداره هڅه کوي چې د پښتو ژبې په اړه علمي بحثونه له سیمه ییزې کچې څخه پراخ کړي. په همدې موخه په بېلابېلو وختونو کې د پښتو ژبې، ادب، تاریخ او کلتور په اړه نړیوال کنفرانسونه او علمي ناستې جوړې شوې چې د پښتنو له بېلابېلو سیمو څخه لیکوالانو، شاعرانو او څېړونکو پکې ګډون کړی دی. نن 55 کاله وروسته د کوټې پښتو اکاډمۍ له خپلو تجربو او سوابقو سره لا هم د پښتو ژبې د علمي او فرهنګي میراث د ساتنې هڅه کوي، منظم ناستې کوي، ادبي بحثونه جوړوي، او ټول هڅه د پښتنو پرمختګ او پښتو ژبې ته پراختیا ورکول دي. خو د پراخیدونکي علمي او ټکنالوژیک چاپیریال په شرایطو کې د پښتو ژبې د څېړنې او علمي تولید اړتیا تر پخوا لا زیاته شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پښتو د څېړنې اوسني بنسټونه د دې ژبې د علمي ټکنالوژیک او نړیوال حضور له اړتیاو سره د سیالۍ لپاره بسنه کوي او که لا زیاتو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي؟ روحلمین یزای، لندن.
0: نن به د پښتو اکاډمۍ کوټه له پیژندنې ورهاخوا په دې خبر شو چې دغه اکاډمۍ نوي کوم آثار خپاره کړي او څه نور تر لاس لاندې لري. په دې به هم وغږیږو چې دغه له پامه لوېدلې او محرومه سیمه د څه ډول ولسي فرهنګ خزانه په خپله لمن کې ساتلې لري، او ولې دلته د پښتو ادب او فرهنګ څېړنې مهمې دي. په دې اړه د یادې اکاډمۍ دوه تنه څېړونکي او مسؤلین راسره دي. ډاکټر حافظ رحمت نیازی د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر، او پروفیسور محمود ایاس د اکاډمۍ د درې میاشتنۍ مجلې مسؤول او اعزازي مدیر چې یو پیژندل شوی لیکوال او څېړونکی دی. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشئ. پیل به له ښاغلي حافظ صاحب نیازی څخه وکړم. تاسو د کوټې د پښتو اکاډمۍ د مشر په توګه که لطف کوي اکاډمۍ را وپیژنئ، دا څه ډول یوه مؤسسه ده، په څه کارونو بوخته ده، څه وخت جوړه شوې، څومره څانګې لري، چې خلک خبر شي چې دغه اکاډمۍ اساسا په کومو بنیادونو کار کوي.
2: محترم غفور لیوال صاحب، ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو ډیر مننه، او خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره چې موږ مو د خپلې خپرونې سره وغوښتو او له ټولې نړۍ سره مو مخامخ کړي یو، او د اکاډمۍ په حواله باندې موږ هغو ته معلومات ورکوو. او پښتو اکاډمۍ په حواله بیخي ډېرې خبرې له موږ سره شته، او په بېلابېلو اړخونو غږېدای شو، خبرې کولای شو. زه خپل ذاتی له تیرو ډېر لسو کالو راهیسې د پښتو اکاډمۍ غړی پاتې شوی یم. دغه پښتو اکاډمۍ چې تر کومه حده پورې موږ باندې خبر یو، په 1971 کې جوړه شوې ده، او دا لیکوالو جوړه کړې وه چې په هغو کې سلطان محمد صابر و، قدوس دورانی و، سرور سودایی و، او ورسره نور ملګري و. دا اکاډمۍ جوړه کړې وه. بیا ته د دې اکاډمۍ افتتاح کېدله، او د دې پیل کېدو د هغه دپاره چې کومه پیته پرې کېدله، په هغه پیته کې زموږ د جنوبي پښتونخوا لوی سیاستمدار ارواښاد عبدالصمد خان اڅکزي صاحب چې په خانشهید باندې مشهور دی، هغوی د دې په افتتاحي غونډه کې شرکت کړی و، او ورسره زموږ دغه سیمې کمیشنر محترم نصر مین الله صاحب ورسره و، او نور ډېر خلک ملګري ورسره و چې د اکاډمۍ افتتاح یې وکړه. او په دې اکاډمۍ کې هلې ځلې شروع شوې، کارونه شروع شو. په ابتدا کې یا په اول سر کې ووایم، دا اکاډمۍ د یو وړوکي خونې یا د یو کمرې په شکل کې د کوټې په ښار توغی روډ کې د یو منزل په دوم پوړ باندې یوه کمره لرله چې په دغه کې د اکاډمۍ هلې ځلې شروع وې. او زموږ د دغه سیمې چې دا وخت لوی لوی لیکوالان دي، ځینې ژوندي دي، خدای دې راته ژوندي لري، او ځینې وفات شوي دي، خدای پاک دې هغوی ته هغه جهان فراحت کړي، او خدای دې روح خوشحاله لري. هغو به د دغه توغی روډ یا د توغی سړک له د اکاډمۍ له خونې ادبي هلې ځلې کولې. او په هغه وخت کې اکاډمۍ ډېره په دغه په انتظامي حواله یا د فنډ په حواله ډېره کمزوري وه. په علمي حواله د هغوی چې کوم غړي وو هغه ډیر زورور خلک پکښې وو او چې دا ټیم یا دا وخت موږ باندې نازیږو او موږ د ګوتو په شمار باندې موږ د دغه سیمې د ادبي نمایندګي هغه د سر کسان شمارو دغه د دې اکیډمۍ غړي وو او دا اکیډمۍ روانه کړې وه او دا یې تر اوسه پورې روانه ساتلې ده. بیا د دې توغی روډ د خونې نه بیا دا کوم اکیډمۍ خپل یو بلډنګ پیدا کړو چې په هغه کې دوې درې خونې وي یو وړوکې غوندې لایبرري لرله او په هغه کې بیا زموږ مشرانو ناستې ولاړې کولې او ادبي هلې ځلې کولې او کتابونه چاپول. دا کار روان بیا یو وخت داسې راغلو چې پښتو اکیډمۍ له هغه واړه بلډنګ د غټ بلډنګ ته راغله چې دا وخت چې هغه په دوه که درې پوړه باندې دا بلډنګ شامل دی مشتمل دی او په دې کې هغه د پخوا وختو غوندې نه ده. دا پښتو اکیډمۍ تاسو راغلي تاسو لیدلې ده ښه غټه علمي او اداره ده او ښه غټه بلډنګ لري او یو وخت داسې وو چې زموږ د پښتو اکیډمۍ غړي چې وو هغه ټوټل به یا لس شل کسان یا لس کسان یا پنځلس کسان دا په آخري وختو کښې چې دا موږ غړي کېدو په دغه وخت کې اتهویشت دېرش کسان دا غړي وو او دغه به د پښتو اکیډمۍ دپاره کارونه کول. په اوس وخت کې چې پښتو اکیډمۍ په میکانګي روډ باندې خپله ودانۍ لري او د هغې تر سایه لاندې او د هغه تر چت لاندې دا وخت د پښتو اکیډمۍ یو سل اوولس غړي چې کوم دي هغه د پښتو ژبې او د پښتو ادب او د پښتو فرهنګ دپاره او د پښتو کلچر دپاره او د تاریخ دپاره دا ټول دپاره په بېلابېلو شکلونو کې د کتابو په شکل کې د سیمینارو په شکل کې او په نورو شکلو کې د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کوي او تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده او خدای دا دغسې جاري او ساري ولري. زما په خیال دا
0: ډېره زیاته مننه نیازی صاحب ډېره زیاته مننه. بیا راځو تاسو ته بېرته راځو نور مسایل هم شته چې وی پوښتو خو اوس به قدرمن پروفیسور صاحب ایاز ته ورشمه. ښاغلی ایاز تاسو په دې وختو کې لږ تر لږه ما غوندې یو کشر لیکوال سره څو ځلې تماسونه نیولي دي په ځانګړو مسایلو باندې او ځانګړي خپرونې لرئ. په دې وروستیو کلونو کې د اکاډمۍ د کتابونو او مجلو د چاپ شمیر او محتوا یې هم زیاته شوې لویه شوې ده خو سږ کال یې ښه خبرونه را روان دي. که دغه وروستیو هڅو په اړه تاسو راته ووایئ کوم کتابونه مو چاپ کړي نور څومره کتابونه چاپوئ هغه ځانګړې ګڼې مو کومې دي ولې مو ځانګړې کړي دي او څه فکر کوئ په دغه حالت کې چې پښتني فرهنګ پښتني ژبه او ادبیات ډېرو متونو ته اړتیا لري تاسو په دغه اکاډمۍ کې څومره متون ایجاد کړي او چاپ کړي مو دي؟
3: غفور لیوال صاحب ډېره مننه الله دې سلامت لره. ډېر خوشحاله شوم چې ستا غږ اورم. خبره دا د پښتو اکیډمۍ دا نوې کابینه چې برسر اقتدار راغلې ده زما په خیال دغه نوې کابینه چې ده دې کابینې ډېر مهم رول او ډېر فعال رول چې دی دا اکیډمۍ د ودې او دا اکیډمۍ د پرمختګ او د کارونو دپاره یعنی ډېر مهم رول لوبولی دی. خبره دا ده چې دا وخت پښتو اکیډمۍ کې یو خو تر دا وخته پورې غالباً د دغې کابینې دوه کاله شوي دي. په دې دوه کاله کې تر اوسه پورې نه ویشت کتابونه چې دي دا خپره شوي دي د دغې کابینې په سرپرستی کې. مثلا د کره کتنې په ساحه کې د تحقیق او د تحقیق په ساحه کې د ولسي ادبیاتو په ساحه کې د خطي نسخو په ساحه کې یعنی په مختلف د تاریخ په حواله یعنی ځینې کتابونه چې دي دا خپاره شوي دي. مثلا لکه د ملي هندارې فرهنګ دا متي الله رویال صاحب چې دی هغه ډیر مهم کار کړی دی په ملي هنداري باندې دا هغه فرنګ چې دی که نه هغه هغه مطلب دغه کړی دی او داسې کریم عامر صاحب چې دی دا هغه یو کتاب چاپ شوی دی پښتو لغات دا پښتو اکیډمي چاپ کړی دی اوس تازه تازه د میر حسن کتاب دی دا خپور شوی دی ختیځي اروپایي ژبې نو دغه کتاب چې دی که نه دا میر حسن اتل چې دی دا د جارج مارګن سټیرن مطلب کتاب دی هغه پښتو ته راژباړلی دی او دارنګه زما یو تنقیدي کتاب دی ادبي تیوري تصورات او اصطلاحات دا کتاب اکیډمي خپور کړی دی د ډاکټر باقی دورانی کتاب په اردو ژبه باندې خپور شوی دی افغانو کا تاریخي پس منظر همدارنګه د مینې نظمونه زما زوی وساب باسط د نزار کبانی چې ډیر لوی شاعر دی ډیر مهم شاعر دی دا هغه نظمونه یې پښتو ته راژباړلي دي له انګلیسي نه د انګلیسي نه یې راژباړلي دي او دارنګه تاریخونه د هیروډوتس تاریخونه دي که نه د دې ژباړه چې د محترم عبدالکریم بریالي صاحب کړې ده او داسې پښتو کلمي نسخې په دې باندې کریم عامر چې دی که نه دا هغه دا کتاب چې دی که نه په هغې باندې کارونه روان دي او تسکین القلوب د ملا حنان بارکسي یوه دویمه خطي نسخه ده په دې باندې سید ګوهر چې دی دا په فارسي ژبه باندې وه او موضوع یې وه غالبا موضوع یې دا وه چې دا مسلمان چې یو وار کلمه ووایي نو بیا به هغه په هیڅ صورت هم دوزخ ته نشي تلی مطلب موضوع یې دا ده دا یې په فارسي باندې لیکلی و نثري کتاب دی مختصر خو دغه کلمې یا خطي نسخه چې ده دا صرف او صرف د سید ګوهر ارواښاد سید ګوهر په کتابتون کې پرته وه نو هغه دا فارسي کلمې خطي نسخه چې ده که نه دا یې پښتو ته راوژباړله او څه حواشي او تعلیقات یې هم ولیکل او له دې سره سره پنځو شپېته صفې دیباچه یې ورباندې لیکلې ده او په دې کې ګوهر دا دعوه کړې ده چې د مولانا حنان بارکسي د ژوند او کلتور او د ژوند او د اوسېدو او د استوګنې په اړه چې دي که نه یعنې څه زیات معلومات یا زیاتې نقطې نوې رابرسېره شوي سید ګوهر دا دعوه کوي چې ما ډېرې نوي او مهمې نقطې چې دي هغه د حنان بارکسي په حواله اضافه کړي دي نو تسکین القلوب د دغه داسې مختصره

0: چې د مختلف پروژو باندې کار کوي لګیا دي، دا یې نوی کار شروع کړی دی. مثلا ما ته یې یوه پروژه راکړې ده د انګلیسي د اے بی سی په حواله، د اے نه یې راواخلې تر زټ پورې چې څومره ادبي اصطلاحات دي، د دې سره چې ده که نه دا به زه کوم. او دا پروژه یې ما ته په 1,50,000 روپۍ باندې راکړې ده، په اے کې چې څومره ادبي اصطلاحات دي او بیا په بی کې، بیا په سی کې، بیا تر زټ پورې چې څومره ادبي اصطلاحات دي، د دې سره کوم زه لګیا یم. یو جل چې دی دا مکمل شوی دی، دا 1,050 صفحې دی، یعنی یو 1,050 پاڼې لري. د اے نه یې راواخلې تر ای پورې دغه ادبي اصطلاحات چې دی، دا ما د مختلفو انګلیسي ډکشنریانو نه راخیستی دی. مثلا د اکټر په حواله په یوې کلمې یوې انګلیسي ډکشنری کې یو 2 نقطې رابرسیره کړي دي، هغه مې نقل کړي دي. بیا مې بله انګلیسي ډکشنری کتلې ده، په هغې کې یوه نوې نقطه بله رابرسیره شوې، هغه مې پکې اضافه کړې. داسې مې نور ډکشنریانې کتلي دي، دا مې پکې اضافه کړي دي. او بیا مې خپل شخصي تناظر چې دی دغه اصطلاح په اړه باندې بیان کړی دی. بیا په دې پروژه باندې زه کار کوم. دغه میر حسن اتل چې دی هغه په آنلاین پښتو ډکشنری باندې کار کوي. دا چې د اردو کومه آنلاین ډکشنری ده ریښته، دا به د هغه نه هم زیاته زخیمه آنلاین ډکشنری وي د پښتو، او ډېر مسلسل ورباندې لګیا دی او ډېر ستړي وړي. داسې مطلب نور ډېر دي،
1: ډیر عالی. کیدای شي دې نورو کارونو ته راشو. آیا صاحب بیرته درته راځم او د دې تداوم به کوو. دا چې اوس کوم کارونه تر لاس لاندې لرئ تاسو، ستاسو هغه د حمید مومند ځانګړې ګڼه څنګه شوه، په دې بیرته درته راځم. خو یوه پوښتنه به له قدرمن حافظ صاحب نیازي نه واخلم، او هغه دا ده چې ښاغلی نیازی، پښتو اکاډمۍ جدا له دغو آثارو چې چاپوي، چې نوره سلسله به یې هم له ښاغلي پروفیسور یا صاحب څخه واورو، سیمینارونه، غونډې، هغه پښتو نړیوال کانفرانس، نور دغه رقم پروګرامونه چې په هغه کې د ټولې پښتون میشتې جغرافیا بیلابیل پوهان راځي او هلته راغونډیږي، یا وړې د کره کتنې غونډې، داسې سیمینارونه دا شیان هم لرئ که اوس دغه غونډې نه جوړیږي؟
2: محترم لیوال صاحب، دا غونډې خو چې کله زموږ د نوې کابینه راغله او هغوی چې د اول ناسته کوله، په هغه اول ناسته کې دا پریکړې وکړې چې دغه سیمینارونه به هم کوو، هغه نړیوال سیمینارونه وي او که د هیواد یا د ملک په سطح وي هغه به هم کوو، او که د صوبې په سطح باندې وي هغه سیمینارونه به هم کوو. داسې په شخصیاتو باندې، زموږ ادبي شخصیات، زموږ سیاسي شخصیات چې هغه له ادب سره تعلق پاتې شوی دی، له سیاست سره تعلق پاتې شوی دی، نو په دغه شخصیاتو به هم غونډې کوو. دا موږ اول په اول غونډه کې، په لومړۍ غونډه کې موږ دا پرېکړې کړي دي. خو کله کله حالات داسې شي چې سړی ته د ماحول اجازت نه ورکوي. نړیوال سیمینار موږ ایښی وو او د هغه دپاره مو باقاعده موضوع هم وټاکله چې په دغه موضوع به کار کوو، او په دې به سیمینار کوو، په دې به خلکو ته مقالې ورکوو. د هغه زمینی چې کوم دغه موضوعات وو هغه مو هم ټاکلي وو. خو چې موږ دغه سیمینار ترتیب کولو ته نیټه مو هم وټاکله چې په دغه نیټه به ږدو او دغه 3 ورځې وي. خو له بده مرغه زموږ ستاسو دغه حالات چې دمر تاسو وینو، خصوصا د زموږ د دوه هیوادونه پاکستان او افغانستان، دا لږ په جنجال سره اخته سو او زموږ د ماحول برابر نه و. موږ په داسې شرایطو کې یا په داسې حالاتو کې د افغانستان لیکوال راغوښتل یا له نورو هیوادونو لیکوال راغوښتل مناسب نه وو، او موږ ښه نه وګڼله. له هغه سره دا امکانات وو چې هر څه پېښېدلی سو، ځکه چې حالات برابر نه وي نو سړی باید هر څه په ذهن کې ونیسي. نو موږ بیرته د غونډې په هغه کې دا پرېکړه وکړه چې دغه سیمینار وپیل.

0: ماتل کو بیا حالات برابر سو بیا به نړیوال سیمینار کو او لدې سره داسې زمو سی وړه سیمینارونه دي هغه مودل ته په دغه په اکیډمی کې یو دوه درې لیکچر هم کړی دي موضوعاتو باندې او پر روان وختو کې هم دا لیکچر موږ په ذهن کې دي کوو بی او دا وړه سیمینارونه اوس هم دغه کړي دي یو سیمینار یشی دی هغه به د جنوبی پښتونخوا په سطح باندې وي بیا له هغه وروسته بیا به د زموږ د پاکستان په سطح باندې لیکوال راځي او هغه به د موږ په دا سیمینار کې شرکت کوي بیا په نړیواله کچه که چېرته د حالات برابر نه شو او موږ ضروري ګڼله چې سیمینار باید وشي هغه به بیا داسې کوو چې هغه به بیا د بهر نه لیکوال آنلاین اخلو هغه به له موږ سره د ویب سایټ په لارې د فیسبوک په لارې یا د واټساپ په لارې یا بل لارې باندې هغه له موږ سره په دغه سیمینارو کې شرکت کوي او له دې پرته زموږ یو ډېر مهم سیمینار په ذهن کې دی دا اوس په موجوده وخت کې چې کومه یو د پښتو د املا یا د رسم الخط په حواله باندې چې کومه کیسه روانه ده تر دې له مخه پښتو اکیډمي په دې حواله یو سیمینار هم نه دی کړی او مخکې هم داسې دغه ما نه معلومېدو چې څوک دې داسې یو غونډه وکړي یا د سیمینار وکړي اوس د اوسني وختو کې چې د افغانستان کې یو د علومو د اکیډمي لخوا یا د دغه وزارت لخوا چې کومه غونډه وشوه او په هغه کې څه پرېکړې شوې وي تر اوسه پورې خو منظرې هم ته راغلې نه دي البته چې هغه راشي او موږ وګورو چې که چېرته داسې نقطې وي چې په هغه باندې سیمینار ممکن و یا کېدلی سو یا په هغه کې د غږېدا ګنجایش و په هغه باندې د دلایلو ویلو خبرې وي نو بیا دا یو سیمینار موږ په ذهن کې لرو چې په هغه کې به د لرې برې پښتونخوا لیکوال او خصوصا هغه خلک چې د ژبې په حواله باندې سند یافته یي او یا په هغه باندې عبور لري او یا د ژبې په حواله باندې خدمات لري نو داسې خلک به راغواړو که چېرته داسې مسلې وي چې له دغه د علومو د افغانستان د کابل د سیمینار یا د هغه ورکشاپ وروسته ځینې نقطې وي چې په هغه کې ګنجایش وو نو په دغه باندې به هم انشاءالله بیا سیمینار کوو او داسې زمونږ د خپلو دلته زمونږ د پښتو اکیډمي چې کوم داسې شخصیات دي چې هغو علمی و ادبی خدمات لري او ځینې وفات شوي دي نو په هغو باندې هم موږ دغه لرو په ذهن کې لرو چې په هغو باندې هم سیمینارونه وکړو
1: ډیر علي ډیر مننه ښاغلی پروفیسور ایاز تاسو د دې تر څنګ چې د پاتې کارونو یو څه یادونه به راته کوئ ما غوښتل چې په دې پوه شم چې د دغو خپرونو دپاره کومه کریټریا ټاکئ کوم ځانګړنې آیا دې ته ګورئ چې په پښتو کې کوم متون نشته یا کومې برخې ته اړتیا ده او که ځینې کتابونه درته مهم ښکاري هغه ته لومړیتوب ورکوئ تاسو کوم بورډ لرئ دغه څنګه پروسس کیږي چې یو کتاب یا یو موضوع تر خپراوي پورې ورسیږي
2: غفور لیوال صاحب ډیره مننه خبره دا ده چې یو دوی خبرې اضافه د اساس خبرو نه علاوه کول ضروري بولم یو ګوره دغې کابینې یو لوی کار دا وکړي چې د پروفیسر ارواشاد سیال کاکړ صاحب او د ارواشاد صاحبزاده حمیدالله صاحب چې څومره کتابونه خپره شوي دي هغه ټول راغونډ کړي دي هغه اوس کمپوز شوي دي غالباً دا تر یو سل دولس پورې دا کتابونه مطلب دا تعداد یې دومره دی دا دوی باقاعده د کلیات په شکل کې د پروفیسر سیال کاکړ د کتابو کلیات د صاحبزاده حمیدالله صاحب د کتابو کلیات او د فاروق سرور د لنډو کیسو او د ناولونو کلیات دا دوی چاپوي او دا کمپوز شوي دي دا ډیر لوی کار دی یعنی که دا موږ له دې چاپ شوي کتابونو سره موږ شامل کړو نو داسې یو بوله چې دا تقریبا د چاپ شوو کتابونو تعداد به یو نیم سل ته ورسیږي دا یوه خبره دویمه خبره موږ دا کړې وه په خپله کې چې دا پښتو ژبه په یوویشتمه پیړۍ کې هم علاقایي ژبه ده لوکل ژبه ده دا ولي موږ اردو ته ونه ژباړو، موږ یې فارسي ته ونه ژباړو، موږ یې روسي ژبې ته ونه ژباړو، موږ یې جرمني او فرانسوي ژبې ته ونه ژباړو، دا کار به څوک کوي؟ فارسي ته د افغانستان هر لیکوال فارسي پوهیږي، آیا هغه لنډې کیسې او نظمونه فارسي ته نه شي ژباړلی له پښتو؟ بالکل یې ژباړلی شي، دا هیڅ مشکل کار نه دی. همدغسې لنډې کیسې دوی د دنیا مختلفو ژبو ته ژباړلی شي. په جرمني کې افغانان لیکوال شته، په فرانس کې شته، په لندن کې شته، په روس کې شته، حتی چې په اروپا کې، په لرو برو په امریکا کې، په لندن کې هر ځای افغانان لیکوال چې دي او ډېر معتبر لیکوال هلته دي. نو دغه لیکوال که چیرې له موږ سره دا مرسته وکړي، ما طاهر ځلان ته هم ویلي وو، مال کم از کم یو لس شل کتابونه چې دي، یو لس شل نظمونه دا انتخاب که، نثري نظمونه دي هیڅ پروا نه لري، دا په جرمني کې وژباړئ. هغه راته وویل چې انشاءالله زه به دا کار کوم. ما و هغه ته دا خبره هم کړې وه چې نور افغانان لیکوال چې دي، له هغو سره هم په دې اړه باندې خبرې اترې وکړه چې زموږ ژبه موږ و نورو ژبو ته که نه ورسوو. مثلا لکه ملي هنداره چې په اردو ژبه باندې واړول شوه که نه، دا په انګلیسي ژبه باندې مړول شوې ده، او دارنګه پټه خزانه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده. یو څوک یې اواشي او تعلیقات لري، هغه به انشاءالله ډېر زر د پښتو اکیډمۍ پټ نه، مطلب دغه کتاب هم خپور شي. پټه خزانه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده، دا ډېره لویه خبره ده.
1: او هغه د کریټریا او د معیارونو د کریټریا خبره څنګه وه چې دې کې
2: جی؟ هغه دا چې دا کتابونه چې موږ ته راشي، عموماً دا کتابونه خلک حافظ رحمت نیازی صاحب ته رالیږي، و کابینې ته یې رالیږي. نو حافظ رحمت نیازی صاحب چې دی، دغه کتابونه که پنځه راغلي وي یا لس راغلي وي یا درې وي، نو بیا دوی د مجلس عاملې میټینګ چې دی د هغه اهتمام کوي. مجلس عامله کې دا کتابونه وړاندې کوي، نو بیا د مجلس عامله غړي چې دی د هغه کتاب په موضوع د هغه په فهرست باندې نظرثانی کوي، ګوري یې، او چې هلته په مجلس منتظمه کې دا کتابونه منظور شي، ځینې منظور شي، ځینې نامنظور شي که نه، نو دوی بیا منظور شوي کتابونه چې دي هغه بیا درو لیکوالو ته استوي، د ریویو دپاره، د نظر دپاره چې دا کتاب باید چاپ شي که نه شي چاپ. نو په دې حواله بیا درې لیکوالو ته استوي، او دغه درې لیکوالو کې که دوو لیکوالو مثبت رایه ورکړه، نو هغه کتاب بیا خپریږي. که دوو کتاب لیکوالو منفي رایه ورکړه، د یوه غه مثبت وه، بیا نه خپریږي. بس دغه کرایټیریا ده، دغه معیار دی.
1: او ډېر عالي، ډېر عالي، ډېره مننه ښاغلی حافظ صاحب. دغه سوهیلي پښتونخوا د یو بډای فولکلور د سیمې په حیث مشهوره ده. البته په ټولو پښتني سیمو کې فولکلور ډیر بډای او ډیر تاریخي او ارزښتمن برخه ده زموږ د فرهنګ، اما دغه په سوهیلي پښتونخوا کې د ځینو ځانګړو صنفونو او د ځینو ځانګړو ځیلونو په موجودیت کې نور هم بډایه ده. کاکړې غاړې، نارې او بدلې او داسې نور ځیلونه. پښتو اکاډمۍ کوټه د پښتني فولکلور دپاره کومه ځانګړې برخه لري؟ په دې برخه کې نوي کوم کار شوی دی؟ هغه لوی فولکلور پوهان ارواښاد سیال کاکړ، د خدای وبخښي، آیا د هغه په ځای نور استادان او څېړونکي شته چې د هغه کار ته دوام ورکړي؟
0: محترم لیوال صاحب، دا یقینا داسې ده چې په دغه سیمه کې د فولکلوري ادب دپاره چې پروفیسر سیال کاکړ صاحب خدای دې وبخښي، او پروفیسر سیدزاده حمیدالله صاحب، او محترم ارواښاد ابوالخیر دلان صاحب، او داسې نورو ډیرو کسانو ډېری هلې ځلې کړي دي او ډېر خدمات دي او د فولکلوري ادب لپاره بنیادونه دوی ایښي دي او ځینې داسې اصناف هغو متعارف کړي دي چې د دې له مخه په دغه سیمه کې چا نه پېژندل او نه څوک په دې خبر وو. زه به یو دوه درې اصناف در وښوم، ممکنه ده که چاته نه وي معلوم او یا چا نوم نه وي اورېدلی، کېدای شي دا پروګرام له لارې څوک دې ته متوجه شي او په دې باندې نور هم کار وکړي. درې څلور اصناف دي، یو د بلندۍ په نامه باندې دی بلندۍ، او یو بل صنف دی د برغازی په نامه دی، بل علاخوري په نامه دی، او داسې د سعدالله ټپې، داسې درې دا څلور پنځه اصناف دي. په دې باندې داسې شوي دي چې د مقالو تر حده پورې، د مضامینو تر حده پورې کار شوی دی، خو البته د کتابو په شکل کې په دې باندې داسې زیات کار نه دی شوی. اوس زموږ ملګري لګیا دي دې خواته هم توجه کوي. دا زموږ د پښتو اکیډمي یو ملګری دی، پروفیسر دی، ډاکټر ذاکر جارتوال صاحب. هغه زمونږ په دا تیرو چاپ شویو کتابو کې یو کتاب دی، هغه د پښتو د یو مشهور صنف دی، د ولسي ادب یا د فولکلوري ادب، چې هغه ته موږ انګۍ وایو. او زمونږ د سویلي پښتونخوا ښځینه چې کله ودیږي، نو هغه په دا د ودېدو په وخت کې دا ناوې چې کومه دا انګۍ وایي، او د هغې کوم ملګري ورسره راغلي، دا خوندکۍ ورسره راغلي، دا سویلي ورسره راغلي، هغه هم دغه شاعري ورسره وایي. دا ټول تقریبا درې سوه یا درې نیم سوه انګۍ چې کوم دا ټولې کړي وي او دا موږ چاپ کړي دي. اوس دغه ډاکټر ذاکر زیارتوال موږ یو بل فولکلوري صنف ورکړی دی، داسې د پروژې په شکل یې وسمره، یا د کتابي چاپ د په شکل وسمره. هغه د شادۍ بدلی، د شادۍ بدلی باندې هم دوی لګیا دي، بیخي ډېر راټولې کړي دي او د کتابي شکل یې ورکړی دی او موږ ته راجمع کړي دي اکیډمۍ ته، دا به مو اکیډمۍ چاپ کړي. داسې زموږ یو بل ملګری دی سومر خاکسار صاحب، هغه ته موږ یو پروژه په لاس ورکړې ده، هغه هم د فولکلوري ادب سره تعلق لري. هغه بیا زموږ په دغه سیمه کې یوه د پښتو یوه لهجه ویل کېږي چې هغه لهجه ته ترینو وایي. دا ترینو چې څومره متلونه دي یا څومره انګۍ دي یا څومره نور داسې اصناف دي چې هغه له فولکلوري ادب سره تعلق لري، دا مو په دې ګمارلی دي چې ته دغه اصناف راټول کړه او دا که بیا زیات وو په بېلابېلو شکلو کې به چاپ کړو، او که چېرته بېخي ډېر زیات نه وو، دا به ټول په یوه ځای باندې په یوه کتابي شکل کې بیا دا چاپ کړو. نو دغه کارونه لګیا دي له دې
1: پرته. ښاغلی نیازی، تاسو یوې ډېرې مهمې برخې ته اشاره وکړله، تاسو ته دوام ورکوم، زه تاسو ته راځم. او مهرباني،
0: سمه
1: او یو پوښتنه، یو پوښتنه مې درلوده چې هغه ته د خپل بحث ته دوام ورکوي او زما پوښتنې ته ځواب ورکوي. تاسو ډېرې مهمې برخې ته اشاره وکړه، او هغه د میرمنو پنځولي فولکلوریک شعرونه یا بېلابېل زیلونه وو. خبره په دې کې ده چې د په نړۍ کې ټول فولکلور په پنځولو کې د میرمنو نقش ډېر زیات دی، خصوصا په پښتني فولکلور کې، که هغه لنډۍ دي، که کاکړۍ غاړې دي، او که دغه نورې زیلونه چې تاسو یاد کړل. پوښتنه اوس دا ده چې ستاسو خپله خبره هم هېره نه شي، پوښتنه دا ده چې دغلته په ټوله سوهیلي پښتونخوا کې میرمنې د فولکلور په راټولولو کې، په کتابونو په لیکلو کې، د فولکلور په څېړنو کې، تاسو سره د اکاډمۍ په غړیتوب کې میرمنې هم شته، داسې کار کوي، د میرمنو کتابونه هم شته، او که نه خدای مکړه، خدای مکړه د ټولې افغان میشتې سیمې په شان دغه ځای هم همداسې نرواکی او مذکر پاتې دی.
0: نه، زمونږ پښتو اکیډمي چې ده، هغه په ذهن کې او په نیت کې ډېره پراخه ده. زموږ سره پښتو اکیډمي کې ډېرې ښځینه غړي شته، او هغه ته مونږ کارونه په لاس ورکړي دي، په کارو اخته دي، کارونه کوي، او زمونږ په دا غونډو کې شرکت کوي. زمونږ په دا مجلس عامله چې ورته وایي چې هغه له دا کتابینې د شپږو کسانو پرته، بیا د اولس کسیزه یو کمیټۍ ده، زمونږ یوه ممبره چې کومه ده هغه په کابینه کې هم ده، د ښځینه څانګې سکریټري ده، او هغه لمر سره په هر غونډه کې او په هر میټینګ کې لمر سره ګډون کوي او لمر سره ناست وي لمر سره خپله رایه شریکوي او موږ ته ډېر ښې رایې راکوي او په ډېرو شیانو باندې پوهېږي او د خپلې پوهې سره سره موږ هم نورې زده کړې کوي داسې دغه یو یو ښېدینه علاوه لمر سره نورې ښځې شته داسې ښېدینه غړي دي د پښتو اکاډمۍ چې هغه دوه دوه درې درې کتابونه چاپ دي زمور یو پروفیسر ده شفا کاکړه هغه د پښتو اکاډمۍ ممبر ده دوه درې کتابونه چاپ دي صفیه رحمان پانیزی ده هغه دوه درې کتابونه چاپ دي په دغه کې چا ایم فیل کړی دی څوک لګیا دی پی ایچ ډی کوي داسې زموږ سره یو ارزو زیارتواله یوه ښځینه غړې ده هغې هم درې څلور کتابونه چاپ دي اوس ده تازه یو کتاب یې دا زموږ د خانشۍ د دوی په مور باندې لیکلی وو چې د هغو کورنۍ ژوند او د هغو له خپل خاندانه سره فیملي سره څه کوم تعلق وو او څنګه ژوند یې کولو د هغې په باره کې معلومات راخیستي دي که څه هم مختصر دي او لنډ دي خو وروسته دا امکانات شته چې په هغه باندې نور کار هم وشي دغه ارزو زیارتوالي په انګویو باندې هم کار کړی دی او ایمفیل هم کړی دی نو دا تکړه ښځې دي او تکړه نجونې دي دا لګیا دي د پښتو ژبې دپاره او د ادب دپاره خدمتونه کوي دا خو هغه چې تاسو کومه پوښتنه وکړه د هغې په تناظر کښې م درته وویل د هغې په جواب کښې درته وویل او پاتې شو زما چې کومې خبرې په ذهن کښې وي هغه دا وي چې ما ویل زموږ په فولکلوري اصنافو باندې دلته اوس یو دوه ډېر مهم او ډېر غټ کارونه شروع دي هغه دا دی چې زموږ د پښتو چې دلته په لره بره پښتونخوا کې چې څومره هم ټپې ویل شوي دي زمونږ یو ملګری دی پروفیسر ډاکټر صادق جړک صاحب هغه ته مونږ دا دغه ورکړی وو دا پروژه م ورکړی وه چې ته به موږ ته دا ټولې ټپې راټولوې چې څومره کتابونه دي ده موږ ته ویلي چې په دې باندې شاوخوا داسې پنځه څلوېښت پنځوس کتابه چاپ دي دا ټولې ټپې سره یو ځای کړي دي په هغه کې چې کوم تکراري ټپې دي هغه بېرته دینلري کوي او دا یو وره موږ ته دا پروژه را جمع کړله په هغه کې تقریبا یو لک شاوخوا ټپې وې بیا وروسته دا موږ په د فیسبوک په پاڼه باندې د اکاډمۍ د فیسبوک په پاڼه باندې په داخلو پاڼو باندې دا خبره شیر کړه بیا هغه وروسته ډاکټر صادق جړک صاحب وویل چې موږ ته نور کار په مخ راغلو دا ستاسو له دغه پوسټ سره یا د خبرې له شیر کولو سره نور ټپې پیدا شوې تقریبا اوس هغه راته ویلي وو چې دا وخت زموږ ټپې یو لک شپېتو زرو ته رسېدلي دي د دې چې دا تکراري ټپې وباسي یو لک یا یو لک لس زره یو لک شل زره ټپې پاتې کېږي دا به انشاءالله موږ ټوله داسې په د جلدونو په شکل کې که پنځه جلده وو که اته جلده وو که هر څو جلده وو دا به چاپ وو له دې سره زموږ یو ملګری دی د پښتو اکاډمۍ ډېر معتبر غړی دی او ډېر ښه لیکوال دی د شل پنځه ویشت کتابو څښتن دی پروفیسر کریم عامر صاحب نومېږي هغه زمونږ یو پروژه په لاس ورکړې ده دا زمونږ یو غاړه دي چې موږ هغه ته آزادې غاړې وایو دا سیال کاکړ هم څه متعارف کړی وي او سردارده حمیدالله دوی هم څه را وړي وي خو کریم عامر صاحب چې کوم دی هغه په دې باندې بقاعده لګیا دی او هغه آزادې غاړې یا ماتې غاړې ځینې خلک کږې غاړې ورته وایي دا رایې ټولې کړي دي دوه زره صرف دا کږې غاړې دي یا دا ماتې غاړې دي آزادې غاړې چې د هغې په پس منظر کې کومه واقعه او کومه پېښه پرته وي او کوم تاریخ پروت وي او کوم داستانونه پرته وي او کوم شخصیات وي دا یې ټولو سره څېړلي دي دا یو تحقیقي پروژه ده دا چې د میدان ته راشي دا ډېره زوروره پروژه ده نو دغه د ټپو په باره کې او دا د غاړو په اړه باندې دغه دوې زمونږ ډېرې غټې پروژې دي دا چې راشي له دې سره زمونږ د غاړې چې کوم دي هغه کې به تقریبا په د ماتو غاړو کې بیا نور کار پاتې نه شي له دې سره یو بل شی درته ووایم چې هغه هم ډېر مهم کار دی دغه پروفیسر کریم عامر ته موږ ویلي وو چې ته موږ ته په دا غاړو باندې کار وکړه نو هغه ویلي وو چې ما له دا ماتو غاړو یا له آزادو غاړو پرته نورې چې کوم عام عمومي غاړې دي په هغه باندې ما کار کړی دی دا غاړې مې راټولې کړې دي هغه وخت چې زمونږ دغه نوې کابینه راتلله یو کال نه میاشتې مخکې یو کال لس میاشتې مخکې هغه وخت دوی موږ ته ویلي وو چې ما دو اتیا زره غاړې راټولې کړي دو اتیا زره دا چې مونږ په دا خوله وایو ډېر اسانه خبره ده خو چې دې د دې کار راټولولو ته او د دې زحمت ته او د دې مشکل ته سړی سوچ وکړي بیا سړی ته اندازه کېږي چې دا کار څومره خواري غواړي دو اتیا زره غاړې دوی موږ راټولې کړې دي خو داسې غاړې شته د وجې زه په لګیا یم دا یو لکو ته رسوم چې یو لک مو ورسولی بیا درته اکاډمۍ ته که دغه کابینه وه که بله کابینه وه بیا د اکاډمۍ ته حواله کوم بیا به د اکاډمۍ له لارې دا بیا چاپوو نو دا هم ډیر مهم کار دی او ډیر غټ کار دی. تاسو دعا کوئ موږ کله کله دا ملګري زمونږ دا ځینو ملګرو موږ ته ویلي دي تاسو دا نوې کابینې چې څومره کارونه شروع کړي دي او خدای دې وکړي دا چې سر ورسي داسې پاته نه شي. نو موږ کوشش دا کوو سهار ماښام شپه ورځ مو ورته یوه کړې ده. په کور کې هم کار کوو لګیا یو، په اکاډمي کې هم کار کوو لګیا یو. خدای دې وکړي چې دا کارونه ترسره شي. تاسو دعا راته کوئ موږ به همت کوو
1: انشاء الله. و پانسی ته خیجاوی شیرجان سیگریټ ولګاوی شیرجان خوې د غازی وکي د کاکړو رنگي شکي. دا به هم یو تاریخي پیښه ته اشاره وی. خاغله پروفیسور ایاز، د اکاډمۍ مجله او نور دا موقوت او غیر موقوت نشرات په څه حال کې دي؟ دا خبريږي خلکو ته رسیږي کنه؟
2: خبره دا د غفور لیوال صاحب دا وخت له پښتو اکیډمۍ ځخه درې مجلې خپریږي. یوه لیکلي مجله ده درې میاشتنۍ، او دا د دې مسؤلیت له ما سره دی. دویمه مجموعه چې ده دا شپول مجله ده، دا په دې کې ژباړې موږ خپرو دا اکیډمۍ. د دې دا مجله چې ده دا عادل اڅکزی هغه اعزازي مدیر دی، او دارنګه دغه چې دی دا سیسی دا د ماشومانو مجله ده، د دې مدیر چې دی دا میراسن اتل دی. دا درې سره مجلې خپریږي. اوس دا د ماشومانو څلور مجلې خپرې شوي دي. دا سیسی چې کومه مجله ده یقین ومنه دومره نادرې او دومره ښایستې مجلې خپرې شوي دي چې ورته وګورې هم به دې سترګې ورباندې خوږې شي او هم به دې طبیعت برابر شي. یعنی دا مجلې په رنګین دغه کې صورت کې خپریږي. ټول لیکایي هم رنګینه ده، تصویرونه هم پکې شته، عکسونه د ماشومانو د طبیعت مطابق منظرې دا ټول شیان پکې شته. او لیکلې مجله چې ده دا زه خپروم، او زه بیا دا کوشش کوم چې دا هره لیکنه مجله د بلې نه زیاته معیاري وي. کوشش کوم، او انسان خپل وس پړ دی. د لیکنې مجلې چې کوم حمید بابا نمبر دی هغه تقریبا بشپړ شوی دی. په دې کې په کابل کې د حمید بابا یاد رونوان لاندې یو سیمینار شوی و. هغه د حمید بابا یاد هغه کتاب چې دی هغه مقالې عامو بیرته ریکمپوز کې دا به چاپو. تا تره حمید بابا نمبر چې دی دا خپور شوی و. په دغه کې یو شمېر مقالې وې، پنځه شل مقالې دا مو ریکمپوز کې دا به په حمید بابا کې شاملې وي. او د دې علاوه چې په مختلف مجلو کې مختلف مضامین چاپ شوي دي د حمید بابا په اړه، هغه هم پیدا کړي دي. هغه کابل مجله ده، کسپیدې مجله ده، کتاتره ده، یا که نورې مجلې دي دلته په جنوبي پښتونخوا او خیبر پښتونخوا کې دام پیدا کړي دي، دام ریکمپوز کړي دي. او نوې لیکنې مو د حمید بابا د شعر او د هغه د ژوند په اړه له منورینو څخه له لیکوالو څخه غوښتې دي، او ډېرې لیکنې را رسېدلې دي. دا زما په خیال کم و بیش دوه نیم زره پاڼې نمبر به وي، او دا به انشاءالله په درې څلورو جلدونو کې خپریږي. یو د دې نه مخکې ما خال کاظم خان شهدا نمبر چاپ کړی و. بس ما دا خواهش دی چې په دا کلاسیک شاعرانو باندې دا خو زموږ ویاړ او افتخار دی. هر کلاسیک شاعر او زموږ هر کلاسیک شاعر چې راواکې د دنیا له هر لوی کلاسیک شاعر سره مقایسه کولی شو. انشاءالله که تر زورور و تر کمزوری به بهتر نه وي. نو د کاظم خان شهدا دغه په حواله چې ما کار کاوی نمبر، نو ما وې درې مشکل پسند شاعران دي. یو د فارسی عبدالقادر بیدل دی، بل د اردو مرزا اسدالله خان غالب دی، دریم چې دی هغه زموږ کاظم خان شهدا دی. نو ما دا فکر کاوه چې کاظم خان شهدا که تر غالب او تر بیدل مشکل نه و، ترې اسانه بیخي نه دی. نو دغه لګیا یو
1: نو پروفیسور صاحب ډېره مننه. موږ یوازې دوه درې دقیقې لرو او وروستۍ پوښتنه به له ښاغلي حافظ صاحب نیازي څخه وپوښتم. زموږ پروګرام نور مخ په پای دی او هغه مهمه پوښتنه ده ښاغلی ډاکټر صاحب. اساسي مسله په دې کې ده چې هلته په ټوله پښتونخوا کې که هغه شمالي پښتونخوا ده که سویلي پښتونخوا ده حتی که په افغانستان کې دي، خو په تېره بیا په سویلي پښتونخوا کې هلته پوهنتونونه دي او پوهنتونونه پښتو څانګې لري او طبعاً چې هغوی ټاکلی کریکولم او ټاکلی نصاب لري، د اکاډمۍ مناسبات او دغه توامیتونه یا امتیویز چې دی دا څنګه له دې څانګو سره شته؟ تاسو د نصاب یا د مومد نصاب مواد برابروي له هغو سره راکړه ورکړه لرئ د کتابونو د تدریسي موادو؟ دا ډیره مهمه ده چې دغه څانګې ستاسو له خپرو شوو آثارو څخه استفاده وکړي او دا به دغه دوه اړخیزې اړیکې څومره شته او څومره د پښتو ژبې په وده کې نقش لري دغه دوه اړخیزې اړیکې؟
0: یوال صاحب زه خو اول وار چې راتلمه زما دا خیال و چې یوه ګنټه ده دا یو ساعت دا به څنګه تیریږي او دا خو بیخي زر ختم شو. زه به یو یو یو د دوو خبرو لږ د وضاحت وکړم در بیا هغه تسی وکړم محمود ایا صاحب په خبرو کې او بیا به هغه وروسته د تاسو کوم پوښتنه کړې دې جواب درکوم. لومړی دا دی چې زمون دغه د کلیاتو چې کومه سلسله وه په دې کې یو د پروفیسر صاحبزاده حمیدالله کتابونه دي او دوم د سل کاکړ صاحب کتابونه دي، دریم د فاروق صبر صاحب کتابونه دي. له دې سره زموږ یو خوندور یو خوږ لیکوال و، ډېر خوږ نثر به لیکلو، پروفیسر ارواشاه د رضوان مدرس صاحب. د هغه چې کوم ناولونه دي او د هغه چې کومه شاعري ده دا هم موږ را یوځای کوو. د شاعري به جلا کلیاتي او د ناولونو به جلا کلیاتي. او ورسره یو بله دغه به وکړم تصیب وکړم، هغه ده چې زموږ پښتو اکاډمي درې مجرې خپریږي. هغه کې یو داسې یو مدیر یو دا یو شی دی د هرې مجلې سي مشر یې هغه د پښتو اکاډمۍ کوم مشر یې بس هغه مشر یې. بیا له هغه وروسته دوه کسان چې کوم دي هغه مجله چاپوي، یو لیکنې مجله ده ادبي مجله ده. پروفیسر نقیب احساس چې کوم دی هغه د هغې مدیر دی، پروفیسر محمود ایاز صاحب اعزازي مدیر دی. او دومه چې ده د شپول مجله ده، د شپول په نامه ده، په هغه کې چې ژباړې دي ټولې د هغې مدیر چې دی هغه عادل اچکزی صاحب دی، او اعزازي مدیر چې دا ترتیب کوي هغه نوید اریان صاحب دی، او درېیمه مجله چې ده هغه د سیسي مجله ده، د هغې مدیر چې دی هغه پروفیسر ډاکټر مرتضی کاکړ صاحب دی، او ورسره اعزازي مدیر چې دا ترتیبوي او چلوي د پروفیسر ډاکټر میراثن اتل صاحب دی. دا مو ځکه وضاحت وکړو د شاعرانو لیکوالانو چې دا تاسو
1: یوازې څو ثانیې لرو مهرباني.
0: او زموږ د اکاډمۍ او د اکاډمۍ او د پوهنتونونو یو له بل سره
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتواند از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر. منابع محلی در بدخشان روز دوشنبه 16 سنبله از درگیری میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی زیباک خبر دادند. به گفته منابع این درگیری روز دوشنبه در منطقه زیباک آغاز شد. منابع از جبهه آزادی نیز درگیری نیروهای این جبهه با طالبان در زیباک را تایید کردند. یک باشنده منطقه سنگلیج که در نزدیکی محل درگیری قرار دارد به افغانستان انترنشنل گفت جنگ شدید است و رفت و آمد نیروهای طالبان در ساحه مشاهده می شود. این منبع افزود که طالبان دقایق پیش جسد یکی از نیروهای خود را از منطقه درگیری به سمت مرکز ولسوالی انتقال دادند. تا کنون جبهه آزادی و طالبان درباره تلفات این درگیری چیزی نگفتند.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال،

ایرانی ملاتړ لرونکو یمنی حوثی وسله والو په سعودي عربستان کې د تیلو او په نور مهم مرکزونو د حملو دعوه کړې ده. سعودي چارواکي وایي د هیواد د سویل لویدیځو سیمو په بریدونو کې لسګونه کسان ژوبل شوي. د سعودي چارواکي وایي قوي ځواب به ورکوي. په سعودي کې د حوثیانو د دې تازه حملو نه یوازې یوه میاشت د مخه په مکه معظمه کې سعودی عربستان، ترکیه او پاکستان یو شریک دفاعی تړون کې ویلی وو په درې وړو هیوادونو کې که په یو هم وسلوال برید وشو په ټولو به برید ګڼل کېږي. آیا په سعودی عربستان د حوثیانو تازه برید د مکې د تړون تر مخه په پاکستان او ترکیه هم برید دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې ډېر خلک یې ځواب لټوي. نن به د منځني ختیځ د ورځ تر بلا خرابېدونکي حالاتو او د دې په سیمه د اغېزو سپړنه کوو. راسره اوسئ.

0: سری مشه زرحمان بندرم دا سپړنه دا په موضوع د بحث څخه د مخه د همکار روح لمن نیازی رپورت.
1: منځنۍ ختیځ یو ځل بیا له پراخېدونکي کړکېچ سره مخ دی. تازه د ایران له ملاتړه برخمنې حوثي وسلوالې ډلې په سعودي عربستان بریدونه کړي دي. د سعودي چارواکو په وینا حوثي وسلوالو د دغه هېواد په سویلي برخو کې ملکي ځایونه او د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي چې له امله یې له اویاو زیات کسان ټپیان شوي دي. خو حوثیان وایي دغه بریدونه د سعودي د پوځي اقداماتو په غبرګون کې شوي دي. د وسلوالې ډلې ادعا کړې چې سعودي عربستان د دغه هېواد په شمالي الجوف ولایت کې پر یو زندان هوایی برید کړی چې له امله و کسان وژل شوي دي. د حوثیانو پوځي ویان یحیا سری سعودي عربستان د کړکېچ د زیاتولو مسؤول بللی.
2: نفذت القوات المسلحه اليمنيه
3: د یمن وسلوال ځواکونه د دې ترنګلتیا مسؤلیت پر سعودي دښمن اچوي. زموږ پر هېواد او خلکو هر ډول برید به له قاطع او سخت ځواب سره مخ شي.
1: د حوثیانو حملو په غبرګون کې سعودي عربستان ګواښ کړی شي د بریدونو د مخنیوي او د ګواښ د سرچینو لمنځه وړلو لپاره به ټول اړین عملیاتي اقدام وکړي. ریاض ویلي چې له خپلې خاورې، ملي شتمنیو او خلکو د دفاع لپاره د ټولو اړینو اقداماتو قانوني حق لري او هیڅ ډول برید به ونه زغمي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه کې اندېښنه ښودلې ده چې د دغه حالت دوام کولی شي سیمه کې حالات نور هم ترنګلي کړي.
4: د حوثیانو لخوا د سعودي عربستان پر بنسټونو په ځانګړي ډول پر ملکي تاسیساتو بریدونه د ستونزې د حل پر ځای د لا زیاتې ترنګلتیا سبب کیږي او موږ دا کړنې بې ګټې ګڼو.
1: بلې خوا د یمن په رسمیت پیژندل شوي حکومت چې تر ډېرې سعودي ملاتړ کوي وایي چې غواړي پلازمینه صنعا بیرته له حوثیانو ونیسي او په همدې موخه په یو شمیر ولایتونو کې د حوثیانو په مرکزونو ځمکني او هوایی بریدونه کړي دي. حوثیانو د 2014 کال سپتمبر کې له سختو نښتو وروسته د دولتي ودانیو تر څنګ پلازمینه صنعا ونیوله خو نښتې پای ته ونه رسېدې. یو کال وروسته سعودي عربستان د یمن حکومت د ملاتړ لپاره پوځي ائتلاف جوړ او په دغه هېواد کې پوځي عملیات پیل کړل. خو 2022 کال کې د ملګرو ملتونو له لورې رسمي اور بند وشو. خو اوس له کلونو نسبي آرامۍ وروسته جګړو زور اخیسته او اندېښنې دا دي چې ښایي روان کړکېچ سیمه ییزه بڼه خپله کړي. رحلامین یزای، لندن.
0: هم په دې موضوع باسکو د خپلو ملمنو سره موږ سره ملګری کیږي د پوهنتون استاد او څېړونکی محمد محق، د پولیټکس څېړنیز ادارې مشر عارف انصار او خبریال او د چارو څېړونکی جانګر خټک. تاسو درې واړو ملمنو ته په پروګرام کې بخیر علیکم. سلیم مشه خټک صاحب، ولې حوثیان په همدې وخت کې یو ځل بیا سعودي عربستان په نښه کوي؟
5: تمام رائے دا ده چې دا چې کم اوس کړکېچ زیات شوی دی د دې بنیاد هغه جنگ دی چې کم په خلیج فارس کې روان دی. ټیکنیکلی روان دی، فی الحال دقت کیږي، خو امریکا او ایران ترمنځ چې کم جنگ دی دا هغه سره ځکه نږدې تړل شوی دی چې ایران سره دا چې کوم حوثیان دی هغه هغوی سره نږدې دي او هغوی ملیشیا ګڼل کیږي. نو هغوی د طرفه سعودي عربستان باندې هغوی دا بندیز ولګولو چې تاسو باب المندب چې کوم د بحر احمر یو تنگلا لکه تنګه لاره ده، سمندري لاره ده، هغه ور باندې بند کړله او سعودي عربستان ته چې تاسو خپل تیل په دې لاره نشي لیږلی ځکه چې تاسو په موږ بمباري کړې ده. دا پیښنه هم شوې وه چې دا کله چې د ایران چې کوم رهبر وو د هغه جنازې نه پس د حوثیانو یو وفد واپس راتللو سنا ته، نو هغه وخت کې دا برید شوی وو په اغذی باندې، ایئرپورټ باندې چې کوم تور د حکومتي چې کوم هلته کې د سعودي عربستان مرګرې حکومت دی هغه د طرفه برید شوی دی. خو حوثیانو دا ویل چې دی پشا سعودي عربستان دی، او بیا دا هم لکه د تور لګول شو په اوسیانو چې دای وسله روړل نو کیسه التنه شروع شله بیا د سمندري بندیز لګولو او څه کم جنگ روان دي دا ما خیال دا چې دا د نوی جنگ تیارې دي ولې چې باب المندب سه سیمه د فشته دي چې هغه اوس هم د حکومتي چې کم ځواکونه دي هغه کنټرول کوي او دا سنان جدي دا کوشش کوي چې زین د لاس تکي
0: سمه خټک صاحب زما راتلونکي پښتنه بم دغه طرف ته ځي چې د نوې جنگ تیارې څنګه دی او نوې جنگ به څنګه وي دي ته بالکل زو تاسو صحیح ټکی راته ویلو زرا زم تاسو ته محق صاحب حسین د ایران نږدې ملګری دی او سعودي د امریکې آیا د حسینو تازه بریدونه د ځینې څېړونکو په اند د ایران د سیمه ایزه ستراتیژۍ یو برخه ده دا محور تاسو څنګه ارزوي چې دا اوسنی بریدونه چې دي دا د ایران د سیمه ایز ستراتیژۍ برخه ده موږ پوښتنه
6: سلامونه بونی رئیس تاسو ته او ملمنو ته ټولو مخاطبونو ته خو از نو پښتو یو لږ ضعیف ده ز فارسی خبر کوم
0: مشکل نشته ده بالکل تاسو فارسی کې خبره کولای شئ وو موږ کوشش کوو چې موږ هم پوه شو او لزم کور دن کې لازم ال اساس په خبره پويږي او بالکل خبرو کوي
6: ډیر مننه در حوادث اخیره که رخ داد بین ایران و امریکا در خلیج فارس اول خب یک چالش جدی برای ایران بود خصوصا با کوشش شدن رهبر ایران تصور این رقم بود که شاید فروپاشی حکومت رو دنبال داشته باشه که اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد یک تحول بسیار کلان در تمام منطقه رخ می داد و توازن قوا موازنه ای که بین نیروها در سطح منطقه ای سیمیز قوا و بین المللی توازن هم تغییر میکرد ولی دیده شد که دولت ایران دوام پیدا کرد و از یک بحران بسیار سخت عبور کرد دوباره در صدد بازارایی شد در صدد تجدید قوا خود را نو در منطقه بازسازی کنه از ضربه هایی که حزب الله قبلا خورده بود در لبنان سقوط حکومت بشار اسد و چالش هایی هم که در خلیج ایجاد شده بود و هنوز هم ادامه داره اینا همه به همدیگر ارتباط داشت حالا دولت ایران موفق شده که یک کم ای موازنه را عوض کنه و طبعا بخشی از ای برمیگرده به نیروهای نیابتی پراکسی فورسز به حساب اینا بازوهای اساسی ایران هستن ایران مستقیم نمیخواد با سعودی درگیر شود اما حوادثی که اخیرا رخ داد با از جمله نزدیک شدن ترکیه و پاکستان و سعودی به هم دیگر بخش از یک سیاست کلانتر ایالات متحده هم بود که بعضی از سیاستگزاران آمریکایی در صدد این بودند که نقش آمریکا کم شود در خاورمیانه و این نقش به همپیمانای خود در اونجا بدن و این همپیمانا باید بتونن خلا پر کنند حالا این خلا اگر به این شکل پر شود به نفع ایران نیست
0: خا موخه زب زد ترکیه پاکستان سعودي عربستان ټول باندې باس کوم تاسو ته بیره ګرځم البته ما په شروع کې غوښتل چې د ایران د سیمیز ستراتیژي په موضوع ځان پوه کو ار په سر سب څنګه چې موخه سب د غدریو هوادو ذکر وکړو دا اوس پختنه جوړیږي چې موږ ځان پوه کو ستاسو په اند د بریدونه د سعودي عربستان ترکیه او پاکستان لخوا د مکی د ګډ دفاعي تړون لاسلیک شاوخوا یو میاش روستو شول موږ پوه کړ چې د مکی تړون چې کم دی دا وایي چې پر یو هیواد وسلوال برید چې دی دا په ټولو درې وړو هیوادونو برید ګڼل کیږي نو کچری پاکستان د سعودي عربستان ملګرتیا کوي په دې جنگ کې او د دې بیا تاسو امکان ویني چې د دې نه وروستو بیا کچری پاکستان باندې د افغانستان نه حمله کیږي یا د هندوستان نه کیږي نو د هند خلاف یا د افغانستان طالبانو خلاف سعودي عرب د پاکستان سره مدرزه شي
7: جی بنیر صاحب نو د دې بنیادی طور باندې د ټول ټرمز چې د مکا اگریمنت هغه پبلک کې نه دی راغلی هغه دا نه دی خولي چې مطلب چې آیا چې څنګه به حالات جوړیږي نو یو بل ته به تیار شي دفاع له بل دا دی چې دا نوی ډیفینس اگریمنٹ دی او دې کې بعض خلکو کمپیر کړی هم دی چې نیٹو سره چې دا خو د اسلامک کنٹریز نیٹو دی خو دا دی چې دی درې واړو کې الا انټر آپریبلٹی نه دی مطلب دی یو بل سره مطلب داسې دفاعي نظامونه داسې تړلی نه دی چې هغه بس یکدم به تیار شي نو دې کې دا تبصرے کیږي چې بس دا خو الا پورا فعال نه دی او دا دفاعی دے مطلب یو بل چا باندې اٹیک کولو نه دے او دے کی دام دے چې خبر چې د چا خلاف دے خو آیا چې کم سوال تاسو وکړه چې فرض کړئ چې پاکستان باندې دا افغان طالبان یا افغانستان طرف نه حمله وشي یا هند طرف نه نو آیا ترکی او سعودي به مرسته لپاره راشي نو دا کلیئر نه دے الا دا ټول چې کم ڈیٹیلز دی دا الا پبلک کې ندی راغلی او نا خول کی لګیا
0: او مونږ نن ته ټولو غټه پښتنه هم دا کو کم چې تاسو ول پبلک یا پولیس کې ندی راغلی او خلک په دې باندې سار نه باس کوي چې وس آیا پاکستان او ترکیه بخپل ځواکونه لګي خو تاسو ټکی وکړه وو دفاعي تړون دی نو زه خټک سیب دغه ټکی په مرسته سره کدم کې تړون نه مخې پاکستان او ترکیه د سعودي په دفاع کې کېل شي څنګه چې اریپانسار سیب وویل دا د ایران خلاف یو پراخ سیمه ییز ائتلاف هم کې دی شي یعنی د سعودي دفاع
5: بالکل ما په خیال کم خبره چې عارف انصار سے وکړه لا زو هغه سره بالکل لکه یعنی تو اگری کې کوم سره چې خبره بالکل هم دقه ده چې دوه درې شیزونه ذهن کې وساتي لاسلیک خوشوي دي تړون شته دي او تړون چې کم جزئیات دی هغه ما سوای دا یو نه اچا ته نه دی معلوم یعنی یو باندې برید پټولو برید ګڼل کېږي اور سره بیا دا چې دا چې کم یو نیٹو پشان یو اتحاد ګڼ لیکيږي نو هغه خلا هډ کوارټر په سعودي عرب کې ټاکل شوی دی مشر به پاکستان ناراضي نه مشر شتا نه هډ کوارټر شتا نه ټي او آر شتا چې کم توي چې کم بنیاد باندې بدا کار کوي نو دا مکمل توګه باندې فعال نه دی لہذا ما ته خو د دې امکان فی الحال کم ښکاری خو دا ضرور ده چې دا دو دواړو هیوادونو یعنی پاکستان او د ترکیه چې کم امتحان دی هغه به ځکه شروع کیږي چې دا سعودي عرب د طرف به دا کوشش وي چې هغه به په پاکستان فشار اچي چې زر د دې چې کم دا نوې اتحاد دی د دې مشر وټاکي ځکه چې تاسو د طرف به راځي بیا هغه فیصله به هم د هغې د طرف راځي ټول به خپله کې مشوره کوي هغه نه پس به کیږي نو لہذا ما ته فی الحال فوری توګه باندې د دې امکان بحیثیت یو اتحاد ګران ښکاري خو دا هم ذہن کې وساتای چې پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ یو بل تړون هم شته دی او دا واضح نه ده چې آیا دا ترکیه سره چکم تړون شوی دی یعنی سیف افریقی چکم دی هغه او پاکستان او سعودي عرب ترمنځ چکم تړون دی دا یو دي کدا مختلف دي کاری داسې چې په الحال خدا مختلف دي نو هغه در لاندې کې دی چې بیا پاکستان باندې دا ضروری وي چې هغه په دې جنگ کې برخه واخلي تاسو ګورئ بنیر صاحب ورسته تقریبا سره دوه ورځې نه په سوشل میډیا کې داسې خبرونه دي چې کم بالکل مستند نه دي خو داسې یو خبرونه وایرل کیږي لګیا دي چې پاکستان خپل ځواکونه د یمن په پوله راوستې دي یعنی چې کم دغه پاکستان ځواکونه اچول شوی دي هغه ډیفنسیو پوزیشن دي یعنی پاکستان حمله د پاره تل نه دیتلې خو چې کم دغه دا ځواکونه یعنی بیس دي نو هغه اکثریت ویل کیږي چې هغه د یمن پوله سره نږدې دي نو آیا پاکستان په دې جنگ کې برخه واخلي فوري توګه باندې دا پاکستان د پاره هم ځکه ډیر لوی امتحان دی چې پاکستان چې کم د ثالثه کردار اغست دی په خپل مټو باندې هغه کردار خو به دی پاکستان له پره راځي
0: زه دغه طرف ته خټک سره
5: جګړه برخه جوړ شي جی جی
0: خټک خټک زه د انګريزي یو دغه ملګری کمات راخاره کی زغواړه مشه د چکم کلکټیو ډیفنس از ناتوز موست فندامنٹل پرنسپل آرټیکل 5 اف نارث اٹلانٹک ٹریٹی سٹیٹس دیٹ ان آرم attack against one NATO member shall be considered an attack against them all. That means the article says, yani da qisma د دې معنی دادا پنګرزه کې مو ویلو د ناتو چې یو هیواد حمله په ټولو هیوادونو حمله ګڼل کیږي او دا عملي شوی امدا یعنی دا چې کوم واضح میکانیزم تاسو وایي تر اوسه پورې پدې کې نه لیدل کیږي خو بیا هم تاسو وایي پاکستان خپل ځواکونه چې دي د یمن پولې ته ورلېږلې دي نو دې څه معنی ده یا دا خبرونه کنفرم دي سن پاکستان داسې کولی شي بیا
5: دا کنفرم نه دي خو که تاسو سوشل میډیا باندې لاړ شي هلته کې هر قسم ته دغه پروپاګاندا کې دی شي د دانو مې چې دا رښتیا دي خو چې کومه خبره زه کوم هغه ده دي چې پاکستان ټروپس پوزیشننګ چې کوم دی هغه په نظر کې ځکه ساتل پکار دي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ چې کوم دفاع تړون شوی دی نو هغه کې سعودي عرب کو بدا غواړي چې پاکستانی ځواکونه د هغه ځای کې وي چې کوم ځای نه سعودي عرب ته ټوله دغه خطر دی نو دوه ځایونه نه دي یو د ایران نه دي نو پاکستان چې کوم ایئر اسټس کوم ته مونږ وایو چې کوم جنگي الوتکې دي هغه د ایران د چې کوم پول ده بنیادی دغه مېست سمندر دی نو هغه نه تقریبا 270 کیلومتر لري پرتی دی همدغه شان ته چې کوم ground troops دی نو پاکستان چې کوم لیګلی دی هغه ټول ډیزرت فارمیشنز دی یعنی هغه ځواکونه دی چې کوم په صحرا کې جنگ کولې شي نو هغه الته کې موجود دی او صحرائی جنگ د پاره کم ځکه نور جنگ کې دی شي په سعودي عربستان کې یقینا چې جګړه په یمن په پوله باندې دا نو پاکستانی ځواکونه کې دی شي چې کوم د دوړو مېس کې سره اګریمنت شوی دی اپ چې کوم تړون دی هغه د لاندې کم ځکه پوزیشن کړي دا ډېر اهم دی هغه به نظر ساتل پکار دی نو دا خبرونه اوس را روان دي چې دلته کې شته دي سومره دي سخت لکسوای چې زرګونو پښمیره کې دي پاکستان تقریبا تھا لسونه 2000 ځواکونه ته لګلې دي او دا بالکل کنفرم خبر نه ده خو چونکه یو جنگ روان ده پاکستان یو تړون برخه ده نو دا خبرونه پکې مېس کې را روان دي
0: سمه ده اوس دغه روسي یو بل تاسو څنګه ول چې سیمه کې حالات بدلیږي محق صاحب ځنی شنن کې وایي چې منځنۍ ختیځ د یوې نوي جیوپولیټیکې نقشې او نوي امنیتي نظم په لور روان دی دا تصور ولې موجود دی څنګه موجود دی موږ پوهه کوي ولې د نوي نظم جیوپولیټیک نوي نظم او نقشې خبره کیږي ای
6: بیشتر باستا به یک تغییر در پارادایم جهانی است یعنی گلوبال پارادایم شیفتینگ که غرب به این نتیجه رسیده یا حداقل رهبری او در امریکا که نمیتونه بار کل جهان به دوش بگیره و باید دیگران را سهیم کنه در بخشی از مسئولیت اما اونایی که همپیمان باشن و نزدیک باشن به غرب کشورهایی که در خاورمیانه هم رابطه خوب دارن با غربی ها اگر در این راستا سهم بگیرن مورد ویلکامینگ قرار میگیره از او طرف اما طرف دیگه قضیه چین و روسیه است که اینا هم استراتژی خود دارن در این تغییراتی که در سطح جهان میایه بعد از بهار عربی تغییراتی که آمد رژیم ها بعضی سقوط کرد رژیم های نو روی کار آمد بعد از سباز حادثه کلان همی 7 اکتبر بود که تغییرات او را ما و شما در خاورمیانه دیدیم در این وضعیت دولت هایی که قدرت های منطقه‌ای هستند مثل مصر مثل ترکیه ایران پاکستان سعودی کدام اینها باید یک جای تعریف شده ای داشته باشند در این مپ در این نقشه نوی که شکل میگیره هنوز ما در نیمه ای را هستیم یا در آغاز یک تحول هستیم دورنما کاملا روشن نیست به خاطر تداخل و ای که یک تناقض است گاهی وقتا بین منافع مصر و منافع سعودی مثلا در قضیه یمن از اول مصری ها راضی نشدن در کنار سعودی قرار بگیرن و مخالف بودن و من خودم از رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر شنیدم که گفت ما توصیه کردیم به سعودی ها که وارد جنگ با یمن نشوین به خاطر که در زمان جمال عبدالناصر ما تجربه جنگ داشتیم و یک جنگ بی نتیجه است راه دیگه غیر از جنگ باید در پیش بگیریم در اینجا منافع اینها یکسان نیست اما در قضیه باب المندب مصر و سعودی را به منافع مشترک پیدا میکنند بخاطر اینکه ناامنی در پای سرخ منافع دو را به خطر میندازه و در اینجا اینا مجبور هستند در مقابل روسیه و ایران استاد شوند منتها در قضیه اسرائیل باز مصر و ایران منافع مشترک دارند نمیخوان که نفوذ اسرائیل قدر زیاد شوه که اینا رو به چالش مواجه کنه. به خاطر در هم تنیدگی بسیار شدیده که در اینجا و تناقض هایی که هست، ما فعلا در یک مرحله فعل و انفعال هستیم، یعنی یک داینامیک شروع شده اما ویژن و دورنما هنوز روشن نیست که به کدام طرف خواهد رفت.
0: سمه ده. زه بل پختنه کوم د عریب انصار صاحب تاسو نه چې بل پختنه کوم د دینه مخکې زه اکثر په پروګرامونو کې ویم او تاسو ته علم دی چې دا یوویشتمه پیړۍ چې د پټرولیم کلچر اختتام کیدونکی دی په دې کې، یعنی شپږ اویا کاله وروسته دا اوس چې موږ څه وینو د باب المندب اهمیت او د هرمز تنګي اهمیت او دا به بیا هم وي خو دوبره به نوې څومره چې اوس دي دا بدلیږي لګیا دی. او په دې حال کې زبین ما په ډیجیټل یا اے آئی په ټیکنالوژي په ذریعہ باندې خلق تصوراتی لارې هم جوړوي چې بیا به تیل څنګه سپلای کیږي، د قطر نه نوې سورې وتی شي که نشي وتی وغیرہ وغیرہ. خو څنګه چې عرفان سر صاحب اوس محق صاحب ذکر وکړو، د چین، روس او نورو نړیوالو قدرتونو په منځني ختیځ کې د نفوذ، نو په دې باندې ستاسو نه زه پوښتنه کوم چې که دوی د خپل نفوذ د پراخولو په حال کې دي، نو دا کوششونه د چین، روس او نورو قدرت نړیوالو قدرتونو سیمې جیوپولیټیک نقشه څنګه بدلوي لګیا ده، یعنی دا نوې میپ څنګه تاسو وینئ؟
7: نو برنیسر دغه ټول نه اهم پوینټ چې دی هغه دا دی چې اوس پورې چې د کم د مڈل ایسٹ چی سیکیورٹی گارنٹی ہو آگا امریکہ پلاس کے ہو وہ چکم امریکہ بے سن آلتا ہو گلف کنٹریز کے بیل بیل ذائقے کے آگا ٹول دے وجہ لو چے امریکہ ذمہ واری ہو او چے اس آگا دا سے اوش ہو چکم حالات جوڑ شو آگا کہ دا سے او لگ ادل جا امریکہ آیا کولے نہ شو نہ یا کول غفتل نہ سیکیورٹی او نہ شو دا دا گلف کنٹریز نو هغه په وجه باندې بدلون کې شروع شوی دی. اوس او دا سو ورځو کې اوس بیانونه دا راغلی دي چې د ایس ای او کانفرنس او شو د چین صدر جی چې او هغه مصر ته لاړ او تاسو خبر وکړه چې د سعودي عرب خارجه وزیر چې د فیصل بن فرحان هغه روس کې دی. خو یو خبره ال طرف نه روان دی چې صرف د امریکا د سیکیورټی ذمہ وار نه دی او موږ ته مطلب یوازې هغه نشي سیکیورٹی پرووائڈ کول. نو اوس عام تاثر دا دی چې هغه کې چې کوم د چین صدر او مصر کې بیانونه ورکړل چې دا چې د دې خطې سیکیورٹی ذمہ واری چې دی هغه د هیوادونو چې کوم دی ځای کې دی هغه ټول مخې د هغې ذمہ واری دی. او نو د دې مطلب چې کوم تاسو سوال وکړو چې دا چې نوې نقشې جوړیږي او چې نوې سیکیورټی آرکیټیکچر جوړی هغه د دې مطلب نه دی چې ایران طرف نه خود دغه کنډیشن دی چې هغه غواړي چې امریکا د خطې نه اوزي اولې چې هغه وایي چې دا خو ټول زموږ خلاف هغه و. خو عام تاثر دا هم دی چې دغه مطلب دا دی چې صرف امریکا به نه وي، اوس دا مک اگریمنٹ هم دی او امریکا صدر ٹرمپ هم دغه مک اگریمنٹ تعریف کرے دے. روس او چین طرف نہ اوم دا سے دغه خلاف اغه نه دی راغلی. نو ته چکم نوې نقشې جوړیږي دغه بیسس دا کم از کم فریم ورک دغه جوړیږي چې صرف امریکا نه دی او بل دا دی چې خا دا بیسونه خو دی لو چې امریکا به سیکیورٹی پرووائڈ کوي او دا گلف کنٹریز وای چې نه صرف هغه خو نشي کولی موږ به چین ته به هم ځو روس ته هم ځو او پلوم یو بل سره اگریمنٹ کوو. او
0: سمه ده. اوس دې کې زما په ذهن کې یو پوښتنه بله کول غواړم، دا د انفینشڈ لیگسی آف عرب سپرنگ یا د عرب بهار او سپرلی نیمګړی یا نا تمام پاتې شوی میراث څه دی؟ دا چې موږ شاته څومره باس وکړو دا د هغې سره زه کوشش کوم چې داسې دا تاریخ ته ټوپ وو دواړو سره وتړو. خټک صاحب، 2011 کال کې له عربی سپرلی وروسته تر نن ورځې پورې سیما له یوه بحران څخه بل بحران ته ولې روانه ده؟ ولې د منځني ختیځ او شمالي افریقي یا مینا ریجن چې ورته ویل کېږي تر اوسه له سیاسي بې ثباتۍ، جګړو او کورنیو شخړو څخه په وتلو کې نه ده کامیاب شوی؟ دا یو غټه پوښتنه ده. خو غواړم چې د دې اوسنۍ جنجال سره تاسې دا کنیکټ کړئ، وتړئ او سره موږ پوه کړئ.
5: ډېر صاحب ګوري، همیشه د پاره یو سیمه کې حادثاتی چیزونه نه کیږي، هغه په شار ډیر عوامل وي. تاسو مختلف ځایونو ذکر وکړلو، او تاسو زه شروع د منځنی ختیځ نه کوم، د دې جنگ نتایج نه کوم چې کوم مکمل طور باندې نه دی راغلی، اوس لږ ډیرې نتیجې راغلی دي. ګوري امریکای دلته تقریبا 12 بیسز په منځنی ختیځ کې نه نمشته دي، هغه کې اکثریت د وخت غیر فعال دي، یعنی هغه ته ایران دومره نقصان رسولې دي چې په امریکا کې دا وخت دا بحث روان دی چې آیا دا موږ دوباره جوړ کو او کپریک دو، ځکه چې په هغه ریهبلیټیشن یا دوباره ریکنسټرکشن باندې دوباره جوړولو باندې اندازې دادی چې لګ تر لګه 15 ارب ډالر لګي. نو سوچ دادی چې پکار دادی چې امریکا دلته خپل ځواکونه وباسي او ریپوزیشن کی کم طرف تا دو ځایونو تا، یو سعودي عرب هغه سیمه چې کما د مصر او د اسرائیل پولې تر نږدې ده، بل چې کم هغه د اردن الته کې او بیا اسرائیل، دا هغه درې ځایونه دي چې کم ځای کې ممکنه توګه باندې امریکا خپل ځواکونه وباسي. اوس دې نه یو ډېره لویه خلا پیدا کیږي، هغه خلا هغه حکومتونه به پوره کول کوشش کوي چې کم ځای کې دا تړون راځي، چې کم ځای کې امریکا لګیا دا پاکستان ته وایي چې تاسو خپل کې تړونو کې دغه چا هغه چې کم تا طاقت خلا جوړیږي، امریکا به مکمل توګه باندې دا نه پرېږدي، او چې آن دا ګراوند پرزنس چې کم تمونګه وایو هغه به په دې طریقه پوره کیږي. دا یو شی دی. دویمه دلته چې څومره حکومتونه دي، ګوري تاسو دا ټول چکم دي تقریبا ډیکټیټرشپس دي، دلته کې یو تاسو ته داسې حکومت نشي تاسو په ګوته کولی چې کم ته تاسو ویلې خاندانی بنیادی توګه باندې جاګیرونه دي چې کم چلیږي لګیا دي، هلته کې همیشه د پاره ډیکټیټرشپ کا یو عرب شیخ وي او کاغه پاکستان کې یو جرنیل وي او کب دنیا کې بل چرته وي، هر سړی ټولو کې زیات غیر محفوظ وي، لہذا هغه څه کوي هغه خپل ځان نږدې د سیکیورټي یو حصار جوړوي، هغه قانون در لاندې وي، هغه د ځواکونو در لاندې وي، هغه د اصلي در لاندې وي. د نړۍ کې دا وخت ټولو کې زیات چې کم وسله کم هیوادونه اخلي، د سعودي عرب نمبر په اتم نمبر باندې راځي، هر کال تقریبا 80 ارب ډالر وسله اخلي، بیا هم غیر محفوظ دي. وجه هم دقه دا چې دا هغه عرب سپرنګ نه چې کم شی شروع شوی، چې کم ځای کې عام خلکو دا خیال ہو چې موږ ته په واک اختیار راکئ، هغه واک اختیار وخت چې کم دی هغه هغوی دپاره یعنی د حکومتونو دپاره رو رو کمیږي، ولې چې کم پیټرو ډالر خبره تاسو وکړله چې دا ژوند یعنی نړۍ بل طرف ته روانه ده، نو په دې کې پیټرو ډالر ماته نه ښکاري چې دا فوري توګه به ختمیږي، دې کې لاس لسیزې به لګي.
0: مینا ریجن، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ یا منځنی ختیځ، شمالی افریقہ چې کله ذکر کیږي، نو په ویسٹرن میڈیا کې یا په غربی مطبوعاتو کې ډکټیټر ټکې چې دی زیاتره ځلول کېږي لیدل کېږي. خو کله چې خبره د شتمنو عرب هیوادونو راشي، مثال په توګه سعودي عرب، متحده عرب امارات، قطر وغیرہ وغیرہ، نو هلته بیا محتاط ٹرمینالوجیز کارول کی گی، مثال پر تو بادشاہ سلامت دے، شہزادہ دے یا امیر، دا ٹھیک اولی دا دا دغزینو کے ڈکٹیٹرشپ نہ دے پا سعودی کے، دوبئی کے، متحدہ عرب اماراتوں کے یا قطر کے، یا دا دے شکل اولی میڈیا لگا فرینڈلی محسوس ہی گی، لگ مختصر کم پدے پوہ کئی بیاز اصلی موضوع تو بیارا
5: زمان خیال دا دے چھے گورے میڈل ایسٹ ایٹ دیات سینسیٹیو علاقہ دا دلته کې لګ وته انسټیبلیټی پورا نړۍ چکم هغه دې لکه چکم اکانومي دا هغه لاندې راغورځول شي، او بیا دلته کې چکم طاقت چکه پیسہ ډیر ده، لکه تاسو متحده عرب امارات، سعودي عرب، قطر، بصمره هیوادونه تاسو ګوري، تاسو مینا ریجن کې وکړ او کتلو الته کې چې سمره اوس د وخت سیول وارز روان دي، ټول دې پکې ککړ دي، وسلم ورکې، پیسہ ورکې، یو طرف ته دي، بل طرف ته دي، هغه خپل پاور پروجیکټ کې لګیا دي، پل نړۍ ته خپل خلکو ته ښایي چې موږ دومره طاقتور یو، ځکه چې په دې کې هغه خپل طاقت ګڼي، او په نړۍ کې چونکې دې باندې ځکه خلک صرف نظر هم کوي چې هغه دا نشي افورډ کولی چې سعودي عرب کې خانه جنگي شروع شي یا متحده عرب اماراتو کې خانه جنگي شروع شي، دا خو نړیوال اقتصاد به پسمکه کوي، لہذا الته کې ځکه سینسیټیویټیز ډېر زیات دي. بالکل هم دغه شانته تاسو وینئ ته د امریکې یا د برتانیې د بل هیواد په باره کې سوچو کوي چې الته کې دومره زیاته کیسه خراب شي، نو هغه خو پوره نړۍ باندې دا هغه اثر کیږي، چونکې د تیل ذخایر ټول په دغه سیمه کې دي، نو ځکه د دې اثر او ډېر زیات لکه دا
0: احتیاط هم خلق زیاد کئی. محق صاحب دغا پختنا چې ما لګشی به مخ کې د محترم خټک صاحب نه کړي وا، دا عرب سپرلی ناتمام میراث، دا وسنے حالات دا سر لگ دیر ذہن منی دا خبر ہے چھے واقعی دا وسنے حالات دا عرب پر لینا تمام میراث تھے
6: از بهار عربی یک چند سال قبل از یعنی سال 2005 در بخش از حلقات امریکا حلقات پالیسی ساز این بحث پیش آمد که آیا حمایت از رژیم هایی که از نظر اونها دیکتاتوری به حساب می آید این به نفع امریکاست و خوب است یا ای که نه بگذاریم که احزاب و گروه های دیگه روی کار بیان. بخشی از این حلقات با اخوان المسلمین و احزاب دیگه وارد مذاکره شدند در فرانسه، در مصر و در جاهای دیگر و فشارها را سر چند کشور از جمله مصر زیاد کردن، در الجزایر و جای دیگر هم می بود، در مراکش هم بود.